0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso.

0: Rix FM.
1: Sunday mornings were your favorite.

från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på Guldörat.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

morgon. Välkommen till Riks morgonshow som nu smyger igång. Nyhetslotta heter jag. Och när det är fredag som det är idag. Det är underbart, det är som andas frisk luft hela tiden. Men då kommer också vår morgonskompis Markoolio. Det är ju fredagarna som är hans dag. Och idag kommer också Kjell Bergqvist. Det blir ju väldigt spännande, han har en ny film på gång. Idag kan jag hälsa att den 25 september som det är så är det Äpplets dag. Och sen är det också Janssons dagen. Vad uppmärksammar vi då? Ja, inte katten Jansson, utan Janssons frestelse. I mitt tycke, ungefär sådär en 3 månader för tidigt, men ändå en väldigt god rätt. Trygve är det som har namnsdag, och så säger vi grattis till Mikael Persbrandt som fyller år idag. Det gör Will Smith, Catherine Zeta-Jones också, och så en av mina personliga favoriter, Malin Persson Giolito. Fantastisk författare. Och så är hon också Leif G.W. Perssons dotter. Och det märks. De har samma humor. Hon är väldigt rolig, Malin Persson Giolito. Idag får man lön på kontot, står i mina papper. Det tackar vi för. Och sen drar Nations League igång idag. Det är fotboll. Det här är en fotbollsliga som är lite bortglömd. Men det var ju tack vare Nations League som vi kom i VM i somras. Och ikväll så kommer då Sverige att spela mot Rumänien. Och det är avspark 8:45. Och visas då på Viaplay. Viaplay Sport. Här får du nu tyska Leoni med norska Marcus och Martinus på Rix FM.

Roger, Laila och Riks morgon. Så, och igår hade vi så många goda idéer. Vi pratade om hur man skulle vilja att det skulle se ut i mataffären. Hur de borde möblera om. Och jag måste säga, det är ett gäng genier i den här studion. Och lyssnarna också som delar med sig. Du ska få den här listan om en liten stund. Det ska bli nytt också från grabbgänget i December 10. Och så blir det senaste med Felicia också.

0: Riksmorgon Zoo. Och vi gör ju underhållningsradio, men ibland undrar man om vi inte skulle jobba i matbutiken istället. Igår var det ett sånt exempel. Vi pratade om hur man skulle vilja möblera om i mataffären. Och det här, det blev en bra lista.
1: Och idag så ska vi in i matvarubutiken och möblera om.
2: Jajamän.
1: Det är ju det jobbigaste med att flytta.
2: Ja.
1: Att man ska lära sig hitta i en ny matvarubutik.
2: Ja, det är jobbigt. Ja. När de möblerar om där så är det som att man är blind och är van och går in i en butik och man hittar liksom inte igen.
1: Nej, men det borde vara förbjudet att möblera om i matvarubutiken för ofta. Ja. Max en gång per år.
2: Mm.
1: Men det är några justeringar som vi vill göra. Vi har ju till exempel det här med ketchup och senap.
2: Ja.
1: Många tycker att det borde stå bredvid korvbröden.
2: Ja.
1: Men det gör det ju inte.
2: Nej, det gör det inte. Jättekonstigt.
1: Sen har vi det här med gräddfil. Borde stå vid chipsen.
3: Just det.
1: Så man inte glömmer det när man ska göra
2: ett dipp. Ett litet extra kylskåp där då.
1: Ja, varför inte?
2: Mm.
1: Jag tror kanske att det finns till och med.
0: Ja, på vissa affärer finns det, men inte alla.
1: Sen har vi ju det här med hushållspapper som borde finnas i närheten av vuxenlektyren.
2: Varför då?
1: Ja, jag bara läser innantill här. Det här är vad folk har krävt. Mm. Fabian,
3: finns ens vuxenlektyr? Eller alltså så här, det låter
1: porrtidningar.
3: Det låter som ett gammalt ord. Vad då finns det på din rika porrtidning?
2: Det fanns det.
1: Det fanns.
2: Roger, gå
1: jag krävde
2: till
1: att de skulle ställa tillbaka dem. Men...
2: Nej,
1: förlåt. Jag skojar bara. Laila, vad har du som borde skrivas upp på listan?
2: Jag tycker att alla liksom, torrpåsar,
1: torrbollar.
2: Alltså torrbollar. Nej, men så här blå band eller chili con carne eller alla såna här påsar man ska hälla i, förutom taco, för tacohyllan måste ju vara enbart tacos så att säga. Men alla andra torra påsar som man ska hälla in olika saker, de ska vara på samma ställe.
1: Förlåt,
2: så man hittar det.
1: Kör du torrpåsar när du gör BNS till exempel?
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Så, det är min uppväxt.
2: Nej, men jag tycker inte om den här kalla BNSen. Nej. Jag vill ha varm BNS.
1: Ah.
2: Och den här kalla kan du inte liksom koka eller det blir inte gott. Så att alla såna torra såser ska stå på samma ställe som chili con carne.
1: En påshylla.
2: Ja,
1: men kan vi inte bara ha allt i en stor påse då? Och så kan man bara gräva i det.
2: Ja,
1: sen, vad tycker du om de här nya matvarubutikerna? Vi har ju blivit så fruktansvärt kontinentala i Sverige. Så nu finns det ju faktiskt ICA-butiker i alla fall, har jag sett, som har en bar mitt i.
3: Ja,
2: jag älskar det.
1: Du gillar det? Ja, det blir lite saluhallskänsla.
2: Ja, och framförallt om man ska gå och handla med mannen som är otroligt jobbig. Och mina ex har varit jobbiga att handla med. Så kan man säga, vet du vad älskling, sitt här, ta en liten fredagsöl så går mamsen och handlar.
1: Ja.
2: Inte hålla på
1: och så kan de visa någon fotboll på någon skärm. Kanske starta ett O'Leary's eller ett Harry's mitt i ICA-butiken.
2: Jag tyckte det var en bra grej.
1: Ja, det strömmar in förslag även från våra lyssnare. Här har vi Cecilia som tycker man ska flytta runt godishyllan lite då och då, så att barnen aldrig har koll på var de ska börja tjata.
2: Bra! Det var en jättebra idé.
1: Sen har vi Mirja Winter som föreslår att man borde ställa ut korgar och vagnar inne i butiken också.
2: Ja.
1: För de som bara skulle handla lite grann. Och så plötsligt står man där med famnen full.
0: Ja!
1: Det var ett bra förslag.
2: Det var väldigt bra förslag.
1: Slipper man gå tillbaka hela vägen till entrén.
2: Ja.
1: Och sen har vi Annette. Vore det inte coolt att ställa allt efter färg?
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så är det här. Nyhetslotta heter jag. Och det ska bli vår egna lilla gottepåse här om en liten stund. Vi kallar det för varvet runt. Alla får med sig en liten spaning eller fundering eller tips, om man så säger. Du ska få ta del av göttepåsen om en liten stund. Och så blir det också musik från Dotter. Hennes senaste är på gång. Och så Ed Sheeran också. Riksmorgon, så. Presenteras av middag.

0: Här i Riks morgonso så sprätter idéerna som en popcornmaskin ibland, och vi brukar samla det och kalla det för varvet runt.
1: Fabian får börja, vad sitter du och klurar på idag?
2: Jag skulle vilja hitta ett bättre sätt att lägga upp prenumerationer.
1: Jaha.
2: Det känns som att när man prenumererar på saker idag, vilket man gör med typ allt ju, borde det inte vara så att istället för att det ska kosta lika mycket varje månad i all oändlighet, att det liksom kanske börjar lite dyrare och sakta men säkert blir billigare för att du liksom varit kund så länge. Och
1: som
2: på något
1: tack.
2: Sätt, ja, men så här, att du har betalt av lite. Jag fattar ni vad jag menar?
3: Ja. Det blir lättare också att betala när man vet att priset går ner.
2: Ja, och du blir mindre mån om att liksom säga upp ditt abonnemang om det är så att du måste börja om igen när du startar.
3: Ja, just det.
2: Eller hur?
1: Ja, för säger man upp sin tidningsprenumeration till exempel, då blir man ju bombarderad av såna här erbjudanden.
2: Ja.
1: Nu behöver du bara betala 3 kronor för 4 månader.
2: Ja. Och så får du 4 Ittala-glas typ på köpet.
1: Ja. Men det, du menar att det erbjudandet vill man ju ha som tack för att man är kvar.
3: Exakt.
2: Ja. Och det här är en lösning på det, tror jag.
1: Bra.
3: Det är bra.
1: Tack. Bra där. Lite affärsutveckling.
3: Verkligen.
1: Laila?
3: Ja, nej, men jag har ju upptäckt att jag har en liten gourmetkock där hemma.
1: Jaså?
3: Jag har på senare tid blivit otroligt bortskämd av Liam, som har lagat så otroligt goda rätter. Och det är definitivt inte från mig. Jag har inte en aning var han har fått därifrån. Men han har alltså kunskapen om att när vi går ut och äter någonting så kan han återskapa detta i stort sett nästintill exakt.
1: Oj, jaha.
3: Och det är det som jag blir så sjukt imponerad över, att människor som har det här smaksinnet och doftsinnet och liksom bara kan kombinera ihop då en form av soppa med olika kryddor och allting. Så att igår åt jag en brasiliansk soppa.
1: Nej, men herregud.
3: Otroligt.
1: Det är som att du bor på en Michelin-krog.
3: Ja, men just nu känner jag mig lite så här bortskämd.
1: Men håller du koll bara på hur mycket grädda han häller i?
3: Ja, det men han är
1: för det där kan straffa sig efter ett tag.
3: Ja,
1: jag säger inte att du är tjock.
3: Nu
1: men
3: vet jag inte vad du syftar
1: nej, men
3: på.
1: Håll koll bara på grädden.
3: Det känns som att du kommer hålla koll på mig. Så.
1: Och du då, Lotta?
4: Ja, jag skulle vilja lösa konflikten mellan bilister och cyklister. Jag är ju med i många såna här Facebookgrupper. Vi som bor i Härnösand, vi som bor på Värmdö och såna här. Och det finns ju inga som krigar så mycket mot varandra som bilisterna och cyklisterna. Nu tycker jag att vi ska göra som i Norge. För över 10 år sedan startade de en kampanj som heter Del Vejen, vilket betyder dela vägen. Och det här var en kampanj som rullar vidare, där man ska ha mer förståelse för varandra. Att man ska släppa fram varandra på vägarna. Man ska anpassa hastigheten. Ligg inte och slicka en cyklist i arslet, utan håll avstånd. Alltså det här, sluta tänk bara på dig själv.
1: Bilarna äger inte vägen. Nej. Och det gör inte cyklisterna heller.
4: Nej, vi ska dela vägen. Och en sån här kampanj tycker jag att vi ska stoppa in i Sverige också. För nu får alla surmular där ute. Nu måste vi lösa.
1: Men kan du förstå att det finns någonting lite provocerande i att det är en skitlång bilkö?
3: Ja,
1: och så har de liksom en liten cykelbana och där kommer det en cyklist var 50 minut.
3: Ja, det är väldigt provocerande.
4: Ja, men samtidigt om du träning eller tävlingscyklar och verkligen måste öva, då kanske du inte kan ligga på gångbanan där det är barnvagnar, hundar i koppel. Det
3: hur
4: ena med
3: många
4: det
3: tävlingscyklar?
4: Alltså ute på Värmdö där jag bor, de här lykra männen, de är överallt.
1: Ja, de har jag ett och annat att säga om.
3: Men det är ju männen i 50-årskrisen.
1: Men jag har i och för sig ett och annat att säga om arga gubbar i bilar också.
4: Ja.
1: Men det tar vi en annan morgon.
4: Jag tror att det ligger på båda grupperna.
3: Ja, vi måste börja dela vägen. Arga gubbar överhuvudtaget.
1: Ja, jo. It takes two to tango.
3: Yes.
1: Får jag dela med mig av en grej som jag ramlade över på Instagram? Det är en tjej här som har lagt upp någonting tänkvärt. 2027 är bara 4 månader bort.
3: Mm.
1: Ja, 3 månader bort nu.
3: Ja.
1: 2006, det är 20 år sedan.
2: Uff.
1: Det är över 6 år sedan pandemin började.
3: Oj.
1: Och de äldsta 90-talisterna, de är nu 36 år.
4: Ja, det är vi.
1: Barn födda 2008 fick gå och rösta i år.
3: Nej!
1: Och 2040, Laila, är nu närmare än 2010. Varsågod, dagens ålderskris.
3: Nu fick jag liksom rysningar över hela kroppen. Det här känns ju inte alls bra.
1: Men det är helt sjukt, 2040 är alltså närmare 2010.
3: Ja.
2: Jag får avsluta med en sån deppig grej.
3: Det är ju typiskt Roger.
2: Ja, det är typiskt Roger.
3: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Här i Riksmorgon Zoo så vankas det fredagskänsla utan dess like. Idag blir det Markoolio, vår morgonsåkompis. Det blir ju fredagslåten såklart. Och så mysfarbron som man alltid tror är arg, Kjell Bergqvist, kommer på besök. Han har en ny film på gång. Det och mycket annat. Vi ska också tävla ut kläder för 10 000 kronor klockan 7. Vill du vinna det här så gå in på riksfm.se och skriv: när hade du för lite kläder på dig? En rolig motivering så kan du vinna de här kläderna vid sjublecket. Så häng med oss så får vi en härlig start på den här fredagen tillsammans.
1: Presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: Fredag morgon, välkommen att följa med oss. Nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja med att en tonårspojke i Gävle misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har pojken också häktats för hot mot amerikanska flygplatser. Det här skriver Gävle Dagblad. Pojken tros ha rört sig i våldsförhärligande miljöer på nätet med inslag av sadism. Men tonårspojken nekar till brott. Och den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som har gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark så gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål. Och därmed så har han passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 mål i landslagskarriären. Men så till sist så ska det irländska rockbandet U2 släppa nytt album och på en av låtarna så kommer de att ha med Dolly Parton. Albumet som heter Carnaval de Luz släpps den 13 november och på avslutningsspåret Torn så kommer Bono sjunga duett med Dolly Parton. Och det blir hennes sista inspelade sånginsats. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under dagen denna fredag väntar en blandning av sol och moln på många håll med lokala regnskurar främst i söder. Temperaturerna ligger mellan ungefär 10 och 15 grader och det blir ganska lugna men friska vindar.
0: Hej, Erik här som hänger med dig varje eftermiddag här på Rix FM. Och idag är det ju fredagsbubblet som gästas av Molly Hammar.
4: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
5: Helgen är här!
0: Det är ju det jag känner. Jag kände att det var någonting i luften. Det är det att det är helg snart. Det är fredag, full fart mot helgen. Roger Nordin säger god morgon, Nyhetslotta är här också. Idag kommer Markoolio hänga med oss. Och alldeles strax så gör vi det igen. Vi spelar en låt bakom chefens rygg.
1: Ja,
0: nu kör vi.

0: Från Tyskland kommer hon. Leonie först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Det är fredag! Hela gänget är på plats i studion. Vi ska få lite fredagspepp med Laila senare den här morgonen. Ja. Även vår morgonsokompis Markoolio har lovat att titta förbi. Ja. Och sen, det här är riktigt stort. En av Sveriges tyngsta skådisar kommer på besök idag.
1: Ja, Kjell Bergqvist. Mm. Han som man tror är så arg, men egentligen är han ju en mysfarbror.
0: Han är en mysfarbror.
1: Man får alltid spela så sur.
0: Han kan ju ha blivit en mysfarbror också.
1: Ja, så kan det.
0: Det kan gå två vägar. Antingen blir man en surkuk, en riktig surgubbe, eller så blir man en mysfarbror.
1: Ja, hellre mysfarbror.
0: Ja, verkligen. Ja. Han dyker upp senare den här morgonen. Och sen såg jag här i mina papper att idag är det ju internationella One Hit Wonder-dagen. Vi pratade ju One Hit Wonders för ett tag sedan. Upp som en sol, ner som en pannkaka. Och sen hör man aldrig mer talas om den här artisten.
1: Nej, då fick jag en hitlåt.
0: Det är One Hit Wonder. Mm. Och det finns ju en låt som vi pratade om då, när vi uppmärksammade det här. Men vi spelade aldrig låten.
1: Nähä.
0: Det tycker jag var synd. Så den kommer nu istället. Vi passar på att spela den bakom chefens rygg. Chesney Hawks. Det här är sommaren 1991.

0: Chesney Hawks spelar vi bakom chefens rygg den här morgonen. The one and only. Idag är det nämligen internationella One Hit Wonder-dagen. Mm, ja. Och det där, det är en riktig One Hit Wonder. Han var så snygg också, kom jag ihåg. Jaha. Sommaren 91. Jaha.
1: Oj, oj, oj. Ja, var han, lite för tidigt för mig alltså.
0: Ja, han ja. Dansade en sommar som man säger. Ja. vi kollar in Rix FMs kalender. Idag är det löningsfredag. Vi skriver den 25 september. Stort grattis säger vi till Tryggve. Det är dagens namnsdagsbarn. Det är en stabil grabb.
2: Ja, det får man säga.
1: Tryggve. Träslöjdslärare.
0: Ja,
1: Tryggve.
0: Faktiskt. Mm. Sen är det också äpplets dag idag. Och One Hit Wonder-dagen som sagt.
1: Ja.
0: Skådisen Will Smith fyller 58. Catherine Zeta-Jones, hon blir 57.
1: Oh.
0: Hollywoodstjärna även hon. Och sen säger vi också grattis till Mikael Persbrandt. Han blir 62 idag.
1: Ja.
0: Han har väl också lugnat ner sig lite grann, va?
1: Ja, men han eller? Är ju vild och skild numera, ja. Så att vem vet.
0: Ja, ja, men det drar nog igång ändå, ja, med andra ord.
1: Jo, det kan det vara.
0: Har vi några tv-tips?
1: Alltså det är ju På spåret och så är det Let's Dance, för det är ju fredag. Men sen drar också Nations League igång idag på Viaplay och Viaplay Sport. Den här fotbollsligan, om man så säger, den är väl lite bortglömd.
0: Ja, tyvärr.
1: Ja, men det var tack vare Nations League som vi kom till VM i somras i fotbollen. Men ikväll spelar Sverige mot Rumänien och det är avspark 20:15 då på Viaplay eller Viaplay Sport.
0: 20:45 ikväll, då kan man ju kolla På spåret och sen bara knappa över och kolla fotboll.
1: Switcha över.
0: Ja. Här är Jennifer Lopez.

0: Fredag morgon, full fart mot helgen. Det här är Riksmorgonso som är i farten. Vår vän Markolio dyker upp om en timme ungefär. Och igår så var det en stor dag. Tomten kom tidigt i år. Idag är det den 24 september, Laila.
1: Ja, okej, Roger.
0: Och det är 3 månader kvar till julafton. Förlåt om vi tjatar om det.
1: Det känns som att det är någon form av fetisch.
0: Ja. Jag blir mer och mer, jag går mer och mer igång på julen. Ska jag säga, komma i lite stämning. It's the most wonderful time of the year. Jag har ju årets första julklappar med mig.
1: Har du kollat det här med chefen?
2: Nej.
0: Har Gert Fylking lärt mig att man inte ska göra?
3: Sist du var inne och sliskade på julen så blev det ju tidningsrubriker.
0: Ja, vi spelade Mariah Carey.
1: Precis. Ja.
0: Nu. Här ska ni få en varsin. Jag hade lite problem att hitta julklappar.
1: Jaha.
0: Så att jag, och så gick jag förbi tidningshyllan.
1: Jaha.
0: Ja, och men, då kom jag på, ja men ni ska ju, det är bra att läsa.
1: Ja.
0: Så ni ska få en varsin, ett varsitt magasin av mig.
3: Nej men du har julpapper ändå.
0: Jag har slagit in
1: det. Du har alltså slagit in det i julpapper också.
0: Då börjar vi med dig, Laila. Varsågod.
1: Jaha.
0: Och så får du läsa på där. Vad står det?
1: God jul, Laila, önskar Roger. Mm. Ja, det var det.
0: Varsågod, öppna.
1: Ja, det här känns otroligt konstigt. Det här känns otroligt konstigt.
0: Vad kan det vara?
1: Ja, det undrar jag också.
2: Gud, vad spännande.
1: Vad står det här? Allers. Jaha.
0: Ja, men jag tänker, du börjar ju närmare den åldern.
1: Nej, men håll klappen.
0: Och det, dessutom är det skaldjursextra, ser du?
1: Ja, baka glutenfritt bröd i långpanna. Ja. Och hur du stickar en söt barnkofta.
3: Men du, får jag låna den där tidningen av dig?
1: Ja, det känns mer som att den här ska till Lotta.
0: Och så, det var en annan artikel längre ner där, ser du?
1: Ja, vad är det? Titta in i Gunillas härliga trädgård, är det den? Ja, kirurgen varnar riskerna med botox och filler.
0: Ja. Alltså, ta hem den där.
1: Tack.
0: Och så läser du den i helgen.
1: Så otroligt.
0: Här får Lotta en julklapp. Du får öppna fort för det är kommersiell radio det här.
1: Ja,
2: försök. Jag läste du inte på den.
1: Ja, var det den?
3: Ja, förlåt. God jul, Lotta.
0: Ja, vad är det där då?
3: Åh! Praktiskt båtägande.
1: Jaha.
3: Titta, här är en sån båt vi ville ha men inte hade råd med.
1: Ja, det är,
3: den är på framsidan.
0: Du får en tidning om båtägande. Det är mest till Viktor.
3: Ja, jag förstod det. Men
0: här, producent Alexander.
4: Tack så mycket.
1: Läs på, vad står det?
4: Ja, vad står det här då? God jul, Alexander önskar Roger. Det var fint, Roger. Det var en tjock tidning.
0: Ja.
4: Bröllopsguiden.
1: Varför?
4: Tack så mycket.
0: Alexander och Klara har ju förlovat sig.
4: Ja, det har vi verkligen gjort.
0: Okej, Fabian då.
1: Det var
0: vår sociala mediekille.
1: Tunn tidning.
2: God jul, Fabian, ska Roger. Den här känns jättetunn. Vad är detta? Mm.
0: 3 månader kvar till julafton idag, påminner vi om.
1: Ja. Nej, men herregud.
2: Bamse målarbok. Så, vad betyder det här?
0: Det betyder att du behöver
1: att du fortfarande luktar kiss, det är det.
0: Nej, men jag tror att det är bra för dig att sitta och måla lite och komma ner i varv.
2: Jag behöver en sån kreativ output.
0: Ja, här får du en liten bonusjulklapp, Laila.
1: Ja, jaha, ska jag det också?
0: Ja, du öppnar den också.
1: Alltså,
0: men det där är inte en tidning utan det är en liten ask med.
1: Och alltså, vad är det? Jag blir jättestressad när du ska ge mig saker.
0: Kan vad det vara? Kondomer kanske?
3: Nej, så kul.
1: Tack för det. Okej, så kul. Tack. Nu är inte nog med att nu är jag slapp också.
0: Nej, det är inte det.
1: Va? Utan det är snus. Supersalta sugisar.
0: Oh.
1: Jag älskar supersalta sugisar.
0: Jag vet att du gör det. Du är lite godis.
1: Tack.
0: Det piggar alltid upp.
1: Ja, det gör det verkligen.
0: Ja. Jag tänkte att det behövdes efter att du fick allers.
1: Ja.
0: Smeka slå. Vi ska dra igång familjerådet om en liten stund.
1: Ja.
0: Fabian ville säga
2: något. Jag vill bara unisont säga tack så mycket, Roger.
1: Tack, Roger.

0: Sara Larsson i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig fredagmorgon. Och det är ju otroligt ibland alltså. Vad världen är liten. Jaha. Just det här med sammanträffanden.
1: Ja, det kan vara kul.
0: Fabian delade med sig av en otrolig historia.
2: Ja, det är ju faktiskt ett sjukt sammanträffande när man ska åka från Göteborg norröver, alltså i Lerums riktning.
0: Ja. Mm.
2: Då kommer det en avfart som heter, ja, de heter ju bara siffrorna, alltså avfart 88.
0: Mm.
2: Och 88, ni kanske minns att det är Hitlers gamla nummer.
0: Ja, hur kommer det sig?
2: Ja, men HH, alltså åttonde bokstaven i alfabetet. Heil Hitler, HH, 88. Ja.
0: Okej, okay, 88.
2: Exakt.
0: Det var ju också Ulla Bellas favorittal. Ulla Bella, min sekreterare. 8888. Ja, förlåt.
2: Inga jämförelser i övrigt,
0: nej,
2: eller?
0: Nej. Gammal referens. Ja. Ja.
2: I alla fall, tar man avfart 88 i norrgående riktning från Göteborg, då hamnar man i Floda. Det står en avfart 88, Floda.
0: Jag försöker hänga med här på kartan.
2: Ja, Floda baklänges, vad blir det?
3: Adolf.
2: Är det inte helt sjukt?
3: Jo, det är sjukt.
2: Är det inte helt
0: sjukt? Så lite långsökt, men...
2: Va?
1: Nej.
0: Avfart 88, Floda.
2: Ja.
0: Adolf.
2: Ja. Exakt.
0: Ja, bra. Ja, det var kusligt. Ja. Det var det.
1: Det är sjukt.
0: Men vet ni vad som hände mig igår?
3: Nej.
0: Jag satt och pratade med vår kollega Bollnäs Martin som jobbar på vår systerkanal Bandit.
1: Ja.
0: Han är ju som sagt från Hälsingland. Och då satt vi och pratade om gamla nedlagda tidningar i Hälsingland. Ja, sådär men... som man gör.
1: Ja, tydligen.
0: Och då sa jag, men det fanns ju någon tidning i Hälsingland, någon sossetidning som gick omkull. Och då kom man inte på vilken tidning det var.
3: Nej. Mm-hmm.
0: Och sen 5 timmar senare när jag kommer hem, då kommer det till mig bara. Hälsingekuriren.
3: Jaha.
0: Eller jag var ju inte hemma då. Nu dödde jag min egen story här. Jag var ute på stan, jag var på väg till gymmet faktiskt. Och då kom jag på, Hälsingekuriren var namnet jag sökte. Så då skickade jag ett sms till Bollnäs Martin. Nu kom jag på vad tidningen hette, Hälsingekuriren. Ja just det, skrev han. Jag tittar upp, och vet ni var jag befann mig? Jag var på Hälsingegatan i Vasastan.
2: Nej.
0: För där ligger mitt gym.
1: Va?
3: Otroligt.
1: Det är sjukt.
0: Det kanske inte är riktigt lika starkt som det här med Floda och Adolf Hitler, men...
1: Ja, men det var ändå en tillfällighet.
0: Ja.
1: Gud, vad roligt. Det kanske var därför du kom på det.
0: Man blir ju nästan religiös.
1: Ja.
0: Ja, Fabian har en annan liten klurig fundering också som du ska få dela med dig av om en stund.
2: Äntligen.
0: Och vi ska tävla. Vi kör lite ordjakt. 10 000 spänn kan du vinna. Ring oss 90 212.

0: 7:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja med att en tonårspojke i Gävle misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har pojken också häktats för hot mot amerikanska flygplatser. Det här skriver Gävle Dagblad. Pojken tros ha rört sig i våldsförhärligande miljöer på nätet med inslag av sadism. Men tonårspojken nekar till brott. Och den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiske spelare som har gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark så gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål. Och därmed så har han passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 mål i landslagskarriären. Men så till sist så ska det irländska rockbandet U2 släppa nytt album och på en av låtarna så kommer de att ha med Dolly Parton. Albumet som heter Carnaval de Luz släpps den 13 november och på avslutningsspåret Torn så kommer Bono sjunga duett med Dolly Parton. Och det blir hennes sista inspelade sånginsats. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under dagen denna fredag väntar en blandning av sol och moln på många håll med lokala regnskurar främst i söder. Temperaturerna ligger mellan ungefär 10 och 15 grader och det blir ganska lugna men friska vindar.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. Vår vän Marco är på väg in till studion. Han sladdar in om en halvtimme ungefär. Och strax så ska vi tävla igen. Vi kör lite ordjakt.

0: säga något sånt.
1: Alltså jag skulle säga att det har aldrig varit roligare. Kommer du ihåg för några år sedan, då drog ju Annie Lööf igång en trend inom politiken. Hon skulle ju käka upp sin högersko hellre än att bli stödhjul åt Socialdemokraterna, sa hon.
0: Ja, precis.
1: Och sen blev hon just det. Stödhjul åt Socialdemokraterna.
0: Lex decemberöverenskommelsen.
1: Ja, men jag tror aldrig hon käkade upp sin sko.
0: Nej.
1: Jag tycker jag var
0: faktiskt
1: dåligt.
0: Nej, hon häcklades bara för det väldigt mycket i sociala medier.
1: Ja. Däremot så har faktiskt Jonas Hinnfors, han är statsvetare vid Göteborgs universitet. Han har nu checkat upp sin hatt.
0: Ja.
1: Eftersom han sa att han skulle göra det om Liberalerna kom in i riksdagen.
0: Ja, om de skulle klara riksdagsspärren, då kommer jag äta upp min hatt, sa han.
1: Ja.
0: Mm, och nu blev han inbjuden då av företrädare av Liberalerna i Göteborg, där de bjöd på hatt. Nu var det i och för sig en tårta i form av en halmhatt, för det hade ju Liberalerna som symbol på 60-talet.
1: Det var lite fekt.
0: Nej.
1: Att det var en tårta, det skulle ha varit en hatt.
0: Ja,
1: en riktig hatt, varsågod Jonas och ät.
0: Ja, det hade varit roligt. Men jag tycker ändå var kul, han gick dit.
1: Han
0: och
1: gick
0: han
1: dit.
0: Åt hatten. Ja. Och han sa, det här var roligt av dem, det får man ju ta. Jag hade ju fel.
1: Ja.
0: Kul kille.
1: Ja, som sagt, det är kul med politik.
0: Ja, det är det.
1: Och lite väldigt spännande just nu också.
2: Ja, det.
1: Och det är tävlingsdags igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Riks-FMs ordjakt.
1: För sista gången den här veckan så ska vi försöka göra oss av med en 10 000. Samtal nummer 12 fram. Vi har en kille med oss. Han jobbar som larmtekniker på dagarna.
0: Oj.
1: Det känns tryggt. Pontus Hercules i Vallentuna. Hallå?
4: Hallå, hallå.
1: Hej Pontus.
0: Hej Pontus. Hercules.
1: Hercules i efternamn. Ja. Alltså ja. Det är pampigt.
0: Vad kommer det
4: blev så.
0: Det blev så. Har du liksom valt det själv och skickat in till Skatteverket eller?
4: Nej, det är på frugans sida sedan typ 1600-tal. Wow. Någon gammal militär som fick det och sen så hängde det efter liksom bara. Och sen när vi gifte oss så tog vi det.
0: Ja, det hade jag häftigt. Också gjort kan jag säga. Ska jag gifta mig, då har jag att välja på Möller eller Mikkelsson. Då är Hercules, det hade varit lite fräschare.
2: Ja,
0: alltså.
2: Det hade varit.
1: Ja, det är coolt.
2: Ja.
1: 10 000 spänn kan det bli nu.
0: Mm. 10 frågor nu, 30 sekunder har du på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, Hercules, vad säger du då?
4: Då säger jag pass.
1: Pass, ja. Mm. Och idag så drar vi till med bokstaven N.
2: Ja.
1: N som i nej-sägare.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men nog om mig. Vi håller alla tummar för dig Pontus.
0: Mm.
1: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
0: En siffra.
4: 9.
0: Ett tv-program.
4: Pass.
0: Ett land.
4: Nigeria.
0: En butik.
4: Nike.
0: En frukt.
4: Nektarin.
0: Ett djur.
4: Nakenåtta.
0: Ett tecknad figur.
4: Nyckelnyfiken.
0: En bilmärke.
4: Nissan.
0: En förkortning.
4: En du...
1: Vad var det där nu för förkortning?
4: Vad var det för förkortning? Jag vet inte, det var bara bokstäver som kom upp i huvudet.
1: Ja, det är tidigt fortfarande. Alexander är producent, vet
2: du. Jag får det till 7-1.
1: Ja, men det är väl bra ändå.
2: Det är bra.
1: Ja, det är ju en liten fredagspeng.
2: Ja,
1: ja. 700 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Kör försiktigt till jobbet idag Pontus.
4: Det ska jag göra.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott.

0: 6.46, det här är Riksmorgon Zoo. Det är någonting i luften den här morgonen, känner jag. Det kan vara det att det är löningsfredag. Det är därför vi är lite extra glada. Hela gänget är på plats i studion. God morgon, Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Producent Alexander här.
2: God morgon.
0: Och även Göteborgs Fabian.
3: Hallå på dig.
0: Det är lite tomt eftersom fru Balkan, Alexandra, hon har rymt.
1: Ja.
0: Hon är inte på Balkan.
2: Man kan tro det.
0: Hon har dragit till Malaga med brudarna.
1: Ja,
0: det är väldigt mycket sangria-bilder på hennes Instagram just nu. Ja. Här att folk ska hålla på att vara lediga hela tiden.
1: Ja, vad är det
0: frågan? Ah, det var ju nyss sommar. Hon var ju nyss ledig.
1: Vi saknar fru Balkan.
0: Ja, det gör vi. Och om en liten stund så dundrar Markoolio in i studion. Idag kommer också Kjell Bergqvist på besök. Det är stort.
1: Ja.
0: Häftigt. Själv så blev jag bjuden på lunch av chefen igår.
2: Oh.
0: Ja, visst förstår du. Nej, hon ville bara kolla läget.
1: Ja.
0: Hon hälsade så gott.
1: Ja, jo, det var inte alla som blev bjudna.
0: Ja, men hon sa, ni gör ett jättejobb, sa hon.
2: Ja, vad fint.
0: Ja, kämpa på.
1: Ja. Ja. Fortsätt så.
3: Hur var löjromen? Var den god?
0: Ja, för att inte tala om champagnen. Ja. Så det var min dag. Och sen så gick jag och käkade med en kompis på kvällen. Och nu bor man ju liksom mitt på Södermalm i Stockholm.
1: Ja. Gräddhyra.
0: Vem kommer till den här kinesrestaurangen?
2: Mm-hmm.
0: Veronica Maggio.
1: Oj.
0: Ja, jag satt ute igår och halvfrös lite grann.
2: Ja.
0: Och då blev det en sån här liten hej, hej, hej.
1: Mäktigt. Folk i mediebranschen.
0: Hon har ju varit här några gånger.
1: Ja, det
0: Sen går det 2 minuter. Sen kommer Ola Rapace gående.
2: Hälsar du på honom?
0: Nej. Jag tittade bort.
2: Ja.
0: Nej då. Jag hörde att han har haft en korvkiosk på Södermalm i Stockholm.
2: Jaha.
0: Kan det stämma?
1: Ola Rapace?
0: Ja.
3: Nej.
1: Va?
0: Nej, det här måste vi kolla upp.
3: Han kan
0: ha drömt också.
1: Ja. Det kanske var en metafor för
0: det.
3: Det var någon mjölgrej han hade. Han sålde mjöl kanske.
1: Nej.
0: Sluta
1: nej.
0: Nu.
1: Nej. Passa din tunga.
0: Nej, men han har ju haft en liten svacka kanske. Men jag tycker att nu såg han väldigt fräsch och pigg ut.
3: Kul, okay.
0: Ja, det var bra steg. Ja,
1: det var rätt lång svacka.
0: Ja, men nu mådde han bra. Han var ju på väg till sin korvkiosk. Och Lotta, hade du en bra dag igår?
1: Jag hade det bra. Jag håller ju på att preppa min son. 3-åringen ska ju på sitt första barnkalas om imorgon, lördag. Och då, det är lite jobbigt när man är 3 år. För vi tycker, men vadå, det är ju bara ett barnkalas, det är lite fiskdamm och grejer. Men för honom är det största som har hänt i livet. Han har aldrig varit på ett barnkalas. Han vet inte vad det innebär och så här. Så han har ju börjat vackla när jag säger, vi ska ta på skjortan, vill du ha den eller den? Kommer aldrig ta på mig någon skjorta. Jag vill inte gå på kalaset.
0: Du, det där kan jag meddela, det där är inte övergående. Jag är 49 år och känner likadant än idag när jag ska på fest.
1: Ja.
0: Hur kan jag dra mig ur det här?
1: Ja, och jobbigt att mingla och allting sånt. Ja. Så att han är lite nervös.
0: Jag förstår honom. Men be honom ringa mig.
1: Ja.
0: Så kan vi stötta varann inför helgen.
1: Ja, pedagogikens herre.
0: Och Göteborgs Fabian?
3: Ja.
0: Är gräsänkling fortfarande?
3: Ja, min sambo är på Palma de Mallorca.
0: Ja, hon är ledig hon också. Ja. Ja, hur går det där hemma?
3: Jo, men det var jäkligt grabbigt. Igår var det kött och potatis. Och så kollade jag på Gladiator 2.
0: Oj.
1: Alexander Karim.
3: Alexander Karim är med den. Han är ju känd från, är det Johan Falk han är känd från eller?
1: Ja, bland annat.
0: Just det.
1: Ja.
3: Nu har han gått upp något litet steg på liksom produktionsvärdet då. Gladiator istället för Johan Falk. Och han gör det med bravur alltså.
1: Han spelar läkare där va?
3: Ja, precis.
1: Den är för brutal för mig, jag har inte sett den. Jag har bara läst om det.
3: Ja, fan vad de har ihjäl varandra.
0: Den hamnade ju lite grann i skuggan av Gladiator 1. Men ja. Gladiator 2 alltså.
2: Ja.
0: Om man inte har något annat att kolla på igen.
3: Nej, precis, den var ganska bra. Och jag tycker det är sjukt, för de gjorde väl det där på riktigt va? De hade ihjäl varandra på Colosseum.
0: Ja, du menar i Romariket, ja.
3: Ja, fy fan.
0: Blodig historia.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, vilken trevlig kväll.
2: Ja.
0: Och sen undrar du varför du hade problem att somna.
3: Ja, exakt.
0: Du sa det för en stund sen här.
3: Just det, jag sov dåligt. Det var därför. Det var så mycket blod alltså.
0: Ja, usch ja. 6.49 är klockan. Nu tar vi och lyfter den här fredagen tycker jag. Här är Kygo tillsammans med Sandro Cavazza.

0: darling.
1: 6:52, det här är Rix Morgon Zoo. Det är väldigt många som väntar på fredagslåten. Den kommer.
2: Ja, det kommer.
1: Om en liten stund. Lugn och fin.
2: Ja.
1: Idag är det fredag. På spåret är ju äntligen igång.
2: Ja.
1: Christian Lok och Fredrik Lindström.
2: Mm.
1: Känns det lite som att de är trötta nu? Eller?
2: Alltså,
1: jag såg förra veckan.
2: Bekväma skulle jag väl kanske säga. De var lite mer på tå förr.
1: Det skulle behövas. Någon skulle behöva kliva in och röra om lite där.
2: Ja.
1: Men väldigt bra husband just nu. Det är Europe som är husband.
3: Oj, va?
2: Ja, de firar ju 40-årsjubileum av den plattan.
1: Just
2: med Final Countdown.
1: Och själva programmet På spåret, det uppfanns ju faktiskt av Ingvar Oldsberg.
2: Ja, var det han som kom på det?
1: Ja, det var det. TV-legend. De försökte ju sälja det också till några andra länder.
3: Ja.
1: Jag tror att det är något annat land som visar På
2: Finland
1: spåret.
2: Finland har gjort det, ja. Men det har gått så där.
1: 34 säsonger har det visats. Och det startade 1987.
3: Ja.
1: Och bara för att komma lite På spårets stämning. Vill ni höra den absolut första resan i På spåret?
3: Ja,
2: ja, det första programmet.
1: Ja, första programmet. Första resan.
2: Wow.
1: Och då satt alltså Hoa Dahlgren i kupén. Tillsammans med någon som heter Margareta Söderström. Aha. Och Thomas Wernersson.
3: Ja.
1: Jag tror att han är någon gammal fotbollskille, va?
3: Ja.
1: Ja, jag Alexander.
3: Ja, och i andra laget, där satt Alex Schulmans mamma. Lisette Schulman.
1: Lisette Schulman.
3: Bland annat.
1: Ja. Som han sen skrev en bok om.
3: Ja, det gjorde han.
1: Ja. Är vi redo?
3: Ja.
1: Mm. Vart är vi på väg?
4: Den första resan i det här programmet På spåret. 10 poäng.
1: Mm.
4: Jag säger, vi startade från en ort där många nått sitt mål. Orten ligger cirka 10 mil från resmålet.
1: Ja, här är lite betänketid.
3: Ja.
4: 1944 på 8 poäng fick resmålet stadsrättigheter.
1: Mm.
4: Och är därmed landskapets yngsta stad.
2: Landskap då i Sverige.
4: Här föddes, och då talar jag alltså om resmålet, psalmdiktaren Johan Olof Wallin.
1: Ja.
4: Vi är nere på 4 poäng på Gammelgården. Ligger Jussi Björling-museet.
3: Ja, där kan jag.
4: På resmålet kan du också besöka Jussi Björlings grav.
1: Ja, här kan jag dra.
3: Ja.
4: På 2 poäng på Domnarvsvallen kan du titta på allsvensk fotboll.
1: Ja, och där drog Hoa.
3: Ja.
1: Oj, vad han drog. Själva, det har ju inte hänt så mycket med själva formatet.
3: Nej, det låter exakt likadant.
1: Sen 1987. Men man saknar Ingvar Oldsberg.
3: Ja.
2: Men vad drog ni på då?
1: Och vilken stad var det då?
2: Jag vet fortfarande inte.
3: Det var Borlänge.
1: Det var Borlänge.
2: Ja, det var Borlänge.
1: Boulange. Jussi Björlings hemstad.
2: Ja, känt för lite annat just nu.
1: Ja, men vad skönt hörni. Nu är vi På spåret stämning.
3: Ja.
1: Verkligen. Fabian. Från en god gubbe, Ingvar Oldsberg, till en annan.
5: Ja.
1: Vi har en liten Fabian funderar att bjuda på, va?
5: Ja, i form av ett affärs... Vad ska man säga? En affärsmöjlighet.
1: Jaha.
5: Till alla som skapar brädspel där ute.
1: Mm. Mm.
5: Vad tror ni om ett monopol... Fast för min generation då, vi är lite yngre.
1: Mm.
5: Där man bara går runt och runt och har inte råd att köpa ett skit och bara betalar hyra överallt. Vad tror ni?
1: Jättebra.
5: Ja.
1: Jag tror på det.
3: Kul.
1: Skitbra.
5: Ja.
1: Andrahandshyra, tredjehandshyra.
5: Ja, det
1: skumma
5: kul.
1: Hyreskontrakt.
3: Ja, bra. Deposition.
1: Då skissar vi på det. Kul sällskapsspel.
5: Ja, visst.
1: Ja, verkligen.
5: Ja.
1: Alldeles strax så dansar Markoolio in i studion. Häng med oss.

0: Klockan har blivit 7. Vi ska få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi i Jönköping där 3 personer fick föras till sjukhus efter en skottlossning i stadsdelen Hovslätt igår kväll. En av de skadade ska också ha gripits misstänkt för mordförsök och grovt vapenbrott. Och Västtrafik ska byta ut 7000 sittdynor på bussarna i Skaraborg. Och det här beslutet har tagits eftersom dynorna har varit för hårda och obekväma. Och resenärer har beskrivit det som att de har fått träsmak i rumpan efter att ha åkt med bussarna.
0: Förlåt, 7000 sittdynor ska bytas ut.
1: Ja, och det här bytet väntas kosta då 11 miljoner kronor.
0: Nu kommer det kännas så skönt och fluffigt.
1: Som att sitta på mål.
0: Man längtar nästan till Skaraborg. Man får åka buss.
1: Mjukt och känt om kärten. Men vi ska avsluta med det här namnkriget där USAs president Trump bytte ju namn på Ontario sjön till Lake America. Den gränsar ju mot Kanada. Och nu svarar Kanada med samma mynt. I Kanadas huvudstad Ottawa finns en gata som heter Trump Avenue. Och nu har man beslutat att den gatan ska döpas om. Vad det nya namnet blir, det har man inte klart för sig. Men ordet Trump ska i alla fall bort.
0: Ja, det är en hög nivå just nu.
1: Ja, det vill jag säga.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under dagen denna fredag väntar en blandning av sol och moln på många håll med lokala regnskurar främst i söder. Temperaturerna ligger mellan ungefär 10 och 15 grader och det blir ganska lugna men friska vindar.
4: Hej, Erik här som hänger med dig varje eftermiddag här på Rix FM. Och idag är det ju fredagsbubblet som gästas av Molly Hammar.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Som en gummiboll kommer han tillbaka. Mannen med Europas största bastuaggregat här är Markolio!
0: 7:02. Full fart mot helgen. Roger Nordin säger god morgon. Och vår vän Marco, han är på väg in i studion.
1: Ja, det är han.
0: Om en liten stund. Kjell Bergqvist hälsar på också om en halvtimme. För några timmar sedan så släpptes Taylor Swifts nya låt. Hela världen har väntat. Vi ska premiärspela låten om en stund.

0: Fem minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo. Full fart mot helgen, Markoolio dansar in om en stund. Jag satt ju här och skröt för en stund sedan om att jag såg så mycket kändisar på stan igår. Jag morsade på Veronica Maggio på en Kina-restaurang. Sen drog jag till gymmet, och vem var där om inte Seth Rydell?
1: Oj, från Johan Falk-filmerna.
0: Vad heter han?
2: Jens Hultén.
0: Jens Hultén, ja, otrolig skådespelare. Och stark var han också.
1: Ja, det är med.
0: Men det här är ju ingenting.
1: Nej.
0: Och skryta om, eftersom Gwyneth Paltrow är också i Stockholm just nu.
1: Ja, och hon valsade in på en innekrog i Stockholm igår kväll med sin man. De kom dit med en så här stor svart bil med tonade rutor, och så travade de ut och in på den här krogen, och folk tappade ju fullkomligt pinnarna.
0: Hade ju varit ännu roligare om hon hade åkt till ett sunkhak vid Gullmarsplan eller något.
1: Ja.
0: Coolt.
1: Ja, nej, det här var en japansk restaurang. Så att där skulle de äta middag, men det är fortfarande oklart vad hon gör i Stockholm, om det är business or pleasure. Ja. Ingen vet.
0: Nu har ju jag hört att Gwyneth Paltrow är väldigt otrevlig. Så att...
1: Ja, det har jag väl också hört. Ja. Men det kanske hon har lärt sig någonting av.
0: Vi hoppas att hon dricksade bra igår på den här japanska restaurangen. För en stund sen så pratade vi också med en kille. Han var med och tävlade i Rix FMs ordjakt. Patrik Hercules hette han. Och vi var ju lite fascinerade av hans efternamn.
1: Ja, att heta Hercules.
0: Hercules efternamn. Men det här med efternamn, det är ju spännande.
1: Ja.
0: Det finns ju en kille, en av Twilight-stjärnorna.
1: Ja, han som spelade varulven Jacob i Twilight. Han heter ju Taylor Lautner.
0: Mm.
1: Det roliga är att när han sprang och gifte sig, då gjorde han det med en tjej som också heter Taylor Lautner. Så de Taylor Lautner heter de tillsammans nu. Och nu har de fått barn, en dotter. Och vad ska hon heta?
2: Inte Taylor.
1: Hon ska heta Taylor Lautner.
0: Nej, men är det sant?
1: Ja, hon kommer heta Lennon Taylor Lautner. Men de fortsätter på det spåret.
0: Jaha, ja. Jag vet inte, är det inte lite dålig fantasi kanske?
1: Ja.
0: Själv så känner jag två killar som bor ihop som heter Jan och Janne. Och vet ni vad deras bästisar heter?
2: Nej.
0: Jan och Janne.
1: Nej.
0: Jo, det är sant. Det är, förvirringen är total.
1: Ja.
0: Så man får liksom hela tiden, ja men du vet lilla Janne, stora Janne. Ja men du vet Janne, Janne som jobbar med det. Nej, jag har han Janne. Ja, det är lite för många Janne.
1: Ja. Jag har en kompis som med ett gaypar som fick barn.
0: Mm.
1: Och då var det lite så där, ja men vem ska vara liksom, de bor i England, så det var så här, vem ska vara dad? Alltså om det är två papper,
0: ja, just
1: hur ska
0: det
1: man benämna det? Då är det liksom, barnet säger dad till den ena och daddy till den andra.
0: Aha, ja.
1: Det är lite smart.
0: Ja, man får hitta lösningar.
1: Ja, så är det när det är rörigt.
0: Hörrni, vi ska tävla igen.
3: När hade du för lite kläder på dig?
4: Presenteras av Engelsons.
0: Ja, det är höst i luften och det gäller att klä sig varmt.
1: Ja,
0: friluftskläder för 10 000 spänn ger vi bort varje morgon.
1: Mm.
0: Och bara en kan vinna.
1: Så är det.
0: För sista gången faktiskt så ska vi göra det här.
1: Ja.
0: Vi säger god morgon till Hanna Svensson i Sala.
5: God morgon.
0: Hej Hanna.
1: Hej Hanna.
0: Känner du att det är lite krispigt i luften?
5: Ja, men det är lite krispigt idag faktiskt.
0: Ja. Du har ju skickat in en anmälan till vår tävling.
5: Ja, det stämmer.
0: Jag tänkte att du, Lotta, skulle få läsa den. Där har du den. Vad skriver Hanna?
1: Då ska vi se. Hanna skriver så här. I 20-årsåldern var jag i Ayanapa.
0: Åh. Oh.
1: Mm, jo, det var
0: party,
1: roligt.
0: Party.
1: Ja. Efter en mycket blöt kväll kommer vi ner till en liten nöjespark med en sån gigantisk slangbälla där man sitter två personer i en liten korg.
0: Jaha.
1: Som sen skjuts iväg upp i luften i ett jättelångt gummiband. Och sen ska man studsa runt i den här några gånger. Jag vill väldigt gärna åka den här grejen. Men jag har inga pengar kvar. Jag kommer på en, vad jag tycker då, är en briljant idé. Jag övertygar killen som kör attraktionen att jag kan få åka gratis om jag åker topless.
0: Nej. Det, ja, men det är sånt man gör i Ayanapa.
1: Ja, ja, men det ingår.
0: Ja, ja, ja. En helt vanlig dag i Ayanapa.
1: Ja, och den här killen går med på det här. Så jag sliter av mig kläderna på överkroppen och hoppar in bredvid en okänd, mycket förvånad kille. And here we go, så att säga. Idén kan i efterhand, nykter och några år äldre, kännas lite tveksam. Men det var ju tack och lov många år före smartphones inträde i våra liv.
0: Just det. Nu kommer jag att tänka på hon tjejen som figurerade i media häromdagen, som fyller köpte en åsna.
1: Ja!
0: Det var ju tur att du inte gjorde det, Hanna.
5: Ja, nej. Men det känns ändå bra.
0: Det här var alltså för 2 år sedan det här.
5: Ja, ungefär 2 år sedan. Ja.
0: Hanna, du behöver kläder. Det hör vi.
5: Ja, jag tror det. Ja.
0: Du är vår vinnare den här morgonen. Tävlingen heter alltså När hade du för lite kläder?
1: Ja.
0: Och det kan
1: ja.
0: Man säga att du hade. Stort grattis, du har vunnit 10 000 kronor till friluftskläder från Engelsons.
5: Tack så mycket.
1: Alltså de där nassarna de betalar jag av sig.
0: Ja,
5: ja.
0: Trevlig helg Hanna.
5: Ja men detsamma.
0: Hej då.
5: Ha det så bra. Tack så bra

0: 12 minuter över sju, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det är en bra fredagmorgon, det är löningsfredag.
1: Ja.
0: Och Taylor Swift släpper ny musik idag. Vi ska lyssna lite grann på hennes nya låt alldeles strax. Mm. Och sen är Kjell Bergqvist på väg in i studion.
1: Jajamän.
0: Tillsammans med vår vän Markolio. Kul fredagmorgon, va?
1: Ja, riktigt härligt.
0: Ska vi kickstarta fredagen redan nu?
1: Ja!
0: Ska vi köra fredagslåten?
2: Ja! Ja. Hej! Markolio är tillbaka med Roger, Laila och Riks Morgon Zoo. Det handlar om att sprida kärleken.

0: Full fart mot helgen. Ja, och vår morgon så kompis Markolio, han sladdar in om en liten stund.
1: Ja,
0: det är en stor dag idag. Taylor Swift har släppt ny musik. Är det fyra låtar hon släpper, va?
1: Ja, det ska det vara.
0: De släpptes för bara några timmar sedan. Det här blir en stor snackis idag. Det är fest hos alla Swifties.
1: Ja, precis. Mm.
0: Och vad kan vi säga om den här nya musiken?
1: Den ska vara en påbyggnad av det här albumet som kom förra året, som heter The Life of a Showgirl. Mm. Max Martin och Shellback
0: förstås
1: har ju hon jobbat med återigen. Hon åkte hit till Sverige för att jobba med dem. Och den här nya låten som vi tänkte spela heter då Patient Zero.
0: Patient Zero, Taylor Swift.

0: So let's get into it.
1: Wow.
2: Yeah.
1: Det där var ju riktigt bra.
3: Ja.
1: Hörde ni att det var lite fioler i bakgrunden?
2: Ja, ja visst.
1: Kalle Moreus. Ja, men Max Martin ringde. Kalle, ja. Kan du komma?
3: Ja, det hade varit något.
1: Ja, och det är någonting i luften idag, för idag är det väldigt många som släpper ny musik.
3: Ja, även,
1: även min husgud, Lars Winnerbäck.
3: Oj!
1: Är tillbaka. Han ska ut på arenaturné nu också.
2: Ja.
1: Och det här har jag ju längtat efter. Han har ju kört nedräkning på sociala medier och så. Och vid 12 i natt så släpptes nya skivan.
2: Ja.
1: Och jag vet inte, den får väl helt okej recensioner, va?
3: Ja, 3-4 sådär i betyg.
1: Ja, de skriver att det är en lite mer, lite gladare och ljusare Lars Winnerbäck.
4: Det gillar du inte.
1: Nej, jag gillar ju när han står där och gräver, det gör jag faktiskt. Men jag skickade en låt till vår producent Alexander i morse.
2: Ja.
1: Och du tyckte också att den här var bra.
2: Den var helt otrolig, jag lyssnade på den 4 gånger på raken på väg till jobbet.
1: Låten heter alltså 50 år i Västerås.
2: Ja.
1: Det är en sån otrolig text i den här låten. Han lyckas ju alltid fånga Sverige på ett helt otroligt sätt. Vi tar och lyssnar lite.
5: Och vi sitter i ett bås på Bishops Arms i Västerås.

0: Jag har ståpäls. Ja. Det här är så bra. Det är Lars Winnerbäck, 50 år i Västerås. Ja. Och stort grattis till Bishop Arms i Västerås.
1: Verkligen.
0: Som kommer att slå kassarekord ikväll.
2: Ja.
0: Han sjunger om dem senare i låten också. Ja.
2: Men gud, vad länge du spelade av Lars Winnerbäck, och vilken liten snutt det bara var av Taylor Swift.
0: Ja, men det blev så. Jo, men det... Det är den fördelningen vi har i det här programmet.
2: Ja, det är tydligt det.
0: Jo, men vadå? Winnerbäck är ju större än Taylor Swift. Men störst är ändå Benjamin Ingrosso.
1: Ja, det är han.
0: Han var ju här förra veckan. Han släppte en ny skiva förra fredagen.
2: Mm.
0: Och han rusar upp för topplistorna just nu. Han släppte ju två låtar samtidigt.
1: Just
0: två singlar. Ska vi ta och lyssna på veckans hitvarning på Rix FM? Här är Waste My Time. Benjamin Ingrosso på Rix FM.

0: fredag morgon. Det här är Rix Morgon Zoo. Det är lite fnissig stämning i studion idag. Och nu är han tillbaka igen. Mannen från vidderna, vår vän Markoolio.
1: Ja! Yeah. Good morning! Hur var Håmenta?
0: God morgon, Marco.
1: God morgon.
0: Hur går det med alla dina sidoprojekt? Hur går det med din man cave till exempel,
1: man
0: där hemma?
1: Man cave börjar bli bättre och mer klar. Ja. Men det har varit faktiskt en tittarstorm mot mig.
0: Nej, men...
1: alltså med mig.
0: Jaha.
1: Alltså det här med ångvälten. Jag berättade förra fredagen att jag hade en ångvält vid mig och där krossade jag sönder saker.
0: Ja, de höll på med någonting ute på vägen, va?
1: Ja, utanför exakt. På grusvägen, ja. Platta till marken med ångvälten. La jag en kolaburk där och sen så var den jätteplatt. Nu är det folk som vill ha. Det här är bra content. Så att jag funderar på om jag ska göra så att jag ska be... kanske våra lyssnare.
0: Ja.
1: Kanske alltså skicka saker till mig som de vill se bli krossade.
0: Vad vill du att Markoolio ska köra över med sin ångvält?
1: Exakt.
0: Hör av det till oss.
1: Ja.
0: Ja, kanonidé.
1: Gillar du sånt här? Vad tycker du om, Roger? Du kickar inte igång på det här riktigt.
0: Nej, det här känns
1: vad
0: inte...
1: Vad gillar du?
0: Jag gillar sånt som kvinnor i 35-årsåldern gillar.
1: Så till exempel, Melodifestivalen.
0: Melodifestivalen.
1: Fy fan.
0: Tonartshöjningar.
2: Ja, penis. Ja,
0: sluta nu.
1: Penis.
0: Marco.
1: Mello.
0: Du vill ju bara prata jakt, fiske, flipper, tv-spel. Så du har 30 sekunder gubbprat. Och de börjar nu.
1: Ja, 19 november släpps ju GTA 6. Det är en torsdag. Du, Roger, tror jag att jag kommer dyka upp här på fredag. Men jag kommer sjukanmäla mig.
0: Nej.
1: Till GTA 6. Jag kommer också streama då 24 timmar. Från fredag till lördag. 24 timmar streaming. Kommer inte duscha, kommer lukta illa. Vill ha kvinnlig sällskap kanske också lite grann då.
0: Så var kommer du streama då?
1: GTA 6!
0: Jaha, på YouTube, på...
1: På Twitch.
0: Ja, på Twitch. Twitch, som alltså är en app som Marco lever i just nu.
1: Jag är där då och då.
0: Jag klev ju in i Twitch-världen förra veckan.
1: Ja, det gjorde du.
0: Och jag glömde säga det. Jag satt ju och kollade på dig. Mm. Gud vad du malde. Du pratade hela tiden. Och då pratade du bland annat om ditt möte med Zlatan.
1: Just det.
0: Det var ganska spännande faktiskt.
1: Ja,
0: det måste jag ge dig.
1: Ja. Ibland tänder det till liksom i streamen. För jag har ju ett par signerade skor av Zlatan hemma. Och då var någon som frågade, har du någonsin träffat Zlatan? Frågade chatten. Jag tittade i chatten, jag svarade på chatten.
0: Och då berättade du att du var delägare i en restaurang.
1: Ja, precis.
0: Som låg vid Odenplan i Stockholm.
1: Exakt.
0: Och då var Zlatan där en gång. Så då satt du alltså med Zlatan.
1: Jag, Zlatan, och sen så var det två vänner till. Det var de som kände honom lite bättre då. Så att vi käkade pizza där. Det var i något sammanhang, det var EM eller VM eller någonting. Det var i alla fall någon match han var i Sverige för. Då sitter vi och käkar pizza, vi sitter och snackar och skrattar och sånt. Och då kommer någon fotograf från Aftonbladet på motorcykel. En sån här paparazzi-fotograf.
0: Jaha.
1: Kliver in i sin motorcykelutstyrsel med kamera i handen. Tittar på mig och Zlatan och frågar, är det okej om jag kan ta en bild på er? Och jag, och så Zlatan tittar på mig. Ja, alltså, om det är okej för dig, Marco.
0: Sa Zlatan det?
1: Ja, och då var jag tyst med flit några sekunder. Så bara, okej då. Alltså, jag skrek in i bort. Jag tänkte, vad fan, det är klart du ska ta bild. Men jag har inte hittat den. Någonstans på Aftonbladets bildarkiv finns den här jävla bilden.
0: Den vill man ju ha.
1: Ja,
0: rama in.
1: Verkligen.
0: Men känner du att du och Zlatan, var ni liksom, på vilken nivå var ni?
2: Ja.
0: Var det liksom min broder, Zlatan?
1: Ja, det var förorts...
0: Förortsnivå.
1: Ja.
2: Är det lite så här, vem hälsar på vem? Markoolio möter Zlatan.
1: Jag tror vi hälsar. Skulle han komma in här idag så skulle vi nog kramas, tror jag.
2: Ja. Men det var inte...
1: Vadå?
0: Har du Zlatans nummer?
1: Nej.
0: Fabian, nu sitter du och fnissar här. Vad vill du säga?
3: Jag är lite tveksam till att Zlatan hade kramat Markoolio bara. Jag vet inte, det har gått många år sedan dess och han har varit runt hela jordklotet.
1: 100 000 spänn på det. Lätt.
3: Imponerad. Jag har tyvärr inte det att betta. Och vi kommer ju nog inte träffa Zlatan inom den närmsta heller.
1: Nej.
0: Men du, det här med Twitch. Tror du att Zlatan kommer att följa din livestream från din lilla hobbybod?
1: Zlatans barn streamar, tror jag.
0: Ja.
1: Det var någon som skrev i chatten där.
0: Ja.
1: Han streamade tillsammans med sin brorsa också ett tag. Zlatan? FIFA.
0: Ja.
1: Så börja med exakt. Bra, Fabian var på min sida. Se till
3: är det. Ja, Zlatan har streamat.
1: Ja, men nu, du misstrodde att vi skulle krama som vi träffades.
3: Varför är du på hugget?
1: Det gjorde mig irriterad.
0: Just Fabian, säg till han. Säg till mig, Fabian.
3: Jag gör väl inget annat för det här jävla jobbet, men det byter ju inte.
0: Sluta nu här. Hörrni,
3: tillbaka till kvinna 35.
1: Jag älskar det.
0: Ja, tillbaka till målgruppens intressen. Ja. Nu ska Lotta få säga någonting.
2: Jag orkar inte. Jag får inte syl i vädret.
0: Ska vi ta in en klok gammal man istället?
2: Gärna.
0: Jag tror vi behöver det.
2: Ja.
0: Gert Fylking. Nej.
2: Nej, kan vi höja med kvinnosynen lite mer?
0: Ja. Vi tar in Kjell Bergqvist då.
1: Ja.
0: Aktuell med ny film. Han har varit i Italien och hängt med lite andra kända skådisar faktiskt. Han dyker upp här i studion alldeles strax. Det här är Riksdag 5.

0: Ja, vi dansar in i helgen med Don Omar i Rix Morgon Zoo. Halvvägs genom den här timmen. Markoolio försvann ut. Han sitter i fikarummet med Kjell Bergqvist just nu.
1: Ja, nu ska de byta livserfarenheter med varandra.
0: Ska vi, medan vi väntar på Kjell Bergqvist, bara påminna om att nu är det sista chansen om du vill vara med och rösta på radiopriset.
1: Ja!
0: Det är ju stor radiogala den 20 oktober. Guldörat.
1: Ja, och snart stänger röstningen. Vi är ju nominerade för årets radiokanal.
0: Ja!
1: Det vill vi väldigt gärna vinna, rösta gärna. Men sen är ju du också, Roger, nominerad till årets programledare.
0: Tänka sig, va? Och även Laila.
1: Laila också.
0: Gå in och tyck till om svensk radio på guldörat.se.
1: Ja, men gör det nu, snälla.
0: Tack för ditt stöd, säger vi. Alldeles strax så ska vi genomföra det stora gubbtestet. med Kjell Bergqvist och Markoolio. Och nu ska vi få nyhetsuppdatering med Lotta.
1: Då börjar vi med att en tonårspojke i Gävle misstänks för flera grova vålds- och sexbrott via nätet. Och nu har pojken också häktats för hot mot amerikanska flygplatser. Det här skriver Gävle Dagblad. Pojken tros ha rört sig i våldsförhärligande miljöer på nätet med inslag av sadism. Men tonåringen själv nekar till brott. Och den norska fotbollsspelaren Erling Haaland har slagit rekord som den nordiska spelare som har gjort flest landslagsmål på herrsidan. När Norge mötte Danmark så gjorde Haaland sitt 63:e och 64:e landslagsmål. Och därmed så har han nu passerat Zlatan Ibrahimovic som stod för 62 fullträffar i landslagskarriären.
0: Mm. Man kan höra nu hur Zlatan sitter hemma och svär i köksbordet.
1: Nu kom norrmannen där igen. Men vi avslutar med att det irländska rockbandet U2 släpper nu ett nytt album, och en av låtarna där kommer de att samarbeta med Dolly Parton. Albumet Carnaval de Luz släpps den 13 november, och på avslutningsspåret Torn så kommer Bono att sjunga duett med Dolly Parton, och det här blir hennes sista inspelade sånginsats.
0: Wow, det ser vi fram emot. Dolly var ju liksom väldigt förutseende där.
1: Ja.
0: Hon hade väl spelat in någon hälsning också som skulle spelas upp 50 år efter hennes död eller något sånt.
1: Ja, precis. Det kommer en låt om 50 år och sånt där, som ligger i ett valv som kommer att släppas sen.
0: Det är bra, man måste planera för framtiden.
1: Ja, men så är det.
0: Även när man själv inte är med.
1: Säkra varumärket.
0: Själv börjar banda program som ska sändas sen. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet. Under dagen denna fredag väntar en blandning av sol och moln på många håll med lokala regnskurar främst i söder. Temperaturerna ligger mellan ungefär 10 och 15 grader och det blir ganska lugna men friska vindar.
3: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
4: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
5: Direkt från karaokebaren på Viking Line. Här är han, mannen som redan hindrat 7 ryska ubåtar och 2 Fodora-drönare. Vår räddare, Markoolio!
0: Ja, 7:58, Roger Nordin säger god morgon. Markoolio dyker upp alldeles strax igen här.
1: Ja.
0: Och han har med sig Kjell Bergqvist in i studion idag.
1: Det har han.
0: Vi kan väl säga det att vår vän Laila, hon är ute på andra uppdrag varje fredag. Så att hon inte är här idag. Men vi ska anropa Laila om en halvtimme.
1: Ja.
0: Så ska hon få bjuda på lite fredagspepp, hade vi tänkt.

0: Ja, vi är så glada att han är här hos oss. En av Sveriges mest folkkära skådespelare. Han har haft en lång karriär inom både film och tv. Vi har sett honom i Den bästa sommaren, där han vann en guldbagge också. Smala Sussi, Bröllopsfotografen, Onskan. Mm. Och så var han ju Bäckström också.
1: Inte minst.
0: Och nu är han aktuell med filmen Resan till Piemonte. Vi säger välkommen till Kjell Berka. Ja. Kjell Bergqvist! Yeah.
2: Får jag bara inflika här, du glömde också nämna att han var pizzabagare i Markoolio-video också en gång. Han gjorde släppt en OS-låt. Han var förbannad på mig, slängde ut mig från pizzerian så att jag damp ner i backen på gatan utanför. Det var jävligt.
3: Var det här på 80-talet kanske?
2: Nej, det var senare än så.
3: Var det senare? Ja, men. Du var inför något OS.
2: Ja, precis, ett OS där också. En fantastisk rollprestation.
3: Ja, det var härligt.
2: Av både dig och mig.
3: Ja. Nej, men det är riktigt, för att slänga ut folk på gatan,
2: exakt.
3: Det är härligt.
0: Ja, själv har jag bott granne med Kjell faktiskt.
3: Ja,
0: i Hammarby Sjöstad.
3: Vi var vänner faktiskt. Mm.
0: Ja. Kjell höll koll på gatan liksom.
2: Ja, det är bra. Mm. Det är bra.
0: Folk var lite oroliga när de kom gående där.
1: Ja. Hur arg är du idag då, Kjell?
3: Lugn och trött.
1: Okej, skönt att gå.
3: Nej, men jag har aldrig varit någon morgonmänniska, så att det är ju inte min höjdare att gå på morgonen som ni gör. Men jag mår jättebra. Jag tar det lugnt, reser mycket, filmar lite. Mm. När andan faller på.
0: Mm. Ja.
3: Nu är man ju 73 bast. Det är 53 år sedan jag gjorde min första stora filmroll.
1: Oj.
3: Ja.
0: Alltså du har gjort så otroligt mycket, Kjell. Men vilken, finns det någon roll så där som sticker ut som du är mest stolt över?
3: Ja, men det bästa sommaren kan man ju inte komma undan. Det gjorde vi 99. Jag träffar ju folk varje vecka som vill snacka om den på stan. Sommaren kan man ju inte komma undan. Det gjorde vi 99. Jag träffar ju folk varje vecka som vill snacka om den på

0: har ni inga pengar så ring någon annan.
1: Och det gjorde de.
2: Det,
0: det gjorde de. Jag gjorde väl något annat helt enkelt också.
3: Ja. Ja. För jag hörde någon som sa att Kjell, han tackar ju numera bara ja till projekt som spelas in utomlands. Stämmer
0: nej,
3: det?
0: Nej, det stämmer inte, men jag filmar ju, alltså jag är en frusen man. Redan när vi gjorde Springfloden första 2015 så sa jag faktiskt att nu är det så att jag har frusit färdigt i mitt liv. Man fryser, alltså 90% av arbetstiden fryser man som skådis.
3: Ja.
0: Så att nu har jag frusit färdigt, nu får vi filma där solen skiner. Och då filmade vi på somrarna hemma.
3: Ja.
0: Och sen har det blivit en hel del filmande i Thailand och Italien och Grekland och allt möjligt.
2: Mm. Finns det någon som du vägrar jobba med?
0: Ja, gör det. Vi ska inte nämna några namn.
2: Men några på shitlisten liksom.
0: Ja, det gör
2: ja,
0: det.
2: Ja, det finns
0: Nej, men det är mest sådär att om jag gör en stor roll, då vill jag ha koll på att vi inte har med några jävla kvinnomisshandlare eller narkomaner eller något annat skit, för det vill jag inte ha till fikabordet.
1: Nej, det hedrar dig.
3: Får jag kolla med vår andra stjärna här i studion, Markoolio?
2: Ja.
3: Har du också en lista med namn?
1: Nej. Har du några principer, Marco?
2: Principer, ja. Nej, men jag har nog inte. Alltså, det beror ju på vad det är för projekt. Mm. Men det finns väl säkert något. Jag ska inte heller nämna några namn.
3: Nej,
2: det ska jag inte göra.
3: Nej. Skulle du vilja spela mot Kjelle mer?
2: Jag hade ju en liten roll i den här filmen Flaggan som Micke Lindgren gjorde.
3: Mm.
2: Och jag smsar ju Micke nu hela tiden, varje dag. För jag tänkte göra en spin-off. Jag spelar en gubbe som heter Antti. Avdankad MC-finsk gubbe.
0: Ja,
2: ganska vidrig. Och jag vill att vi ska göra en spin-off på den.
0: Ja,
2: jag satt och tänkte bara i intervjun att Kjelle skulle kunna vara med i den filmen om det blir någon.
0: Ja, men då kan jag vara med. Jag kan vara ännu vidrigare än vad du är.
2: Ja, bra. Ja. Då ska vi tävla om vidrighet. Vem som kan vara vidrigast.
3: Är det kul att spela vidrig?
0: Ja, faktiskt är det ju det. Mm.
2: Har du något speciellt sätt att memorera repliker?
0: Nej.
2: Du bara, du läser.
0: Nej, jag peppar med så har jag det ganska lätt för det fortfarande.
3: Mm.
0: Och skulle jag glömma något så säger jag något annat bara. Det är ingen som märker.

0: Här är Riks morgon Zoo, fredag morgon. Vi har Kjell Bergqvist på besök i studion. Aktuell med nya filmen Resan till Piemonte. Men du, den här filmen då, den utspelar sig i Italien. Aha. Blev du lite sugen på att köpa en egen olivgård sen eller något sånt?
1: Alltså det är klart att det är en dröm. Men nu har vi haft hus i Thailand i 17 år som vi sålde förra året. Nu är det färdigt med utlandsbostäder. Nu reser vi jättemycket ändå. Mm. Och sen bor vi på hotell och äter hotellfrukost. Och,
2: ja. Det är lite mindre jobb på det.
1: Ja, det är ju det. Nu var det ju visserligen folk som skötte det där i Thailand. Mm. Det är ändå, när man kommer ner så är det någonting som ska fixas. Någon aircondition som har gått sönder eller något annat. Så att det...
0: Du var ju också väldigt engagerad i Thailand och det thailändska folket och drev olika välgörenhetsprojekt i Thailand.
1: Det fortsätter vi med.
0: Det fortsätter vi med.
1: Så vi åker dit i en månad nu snart, Karin och jag. Nej, men vi har våra simskoleprojekt som pågår. Vi har barnhemmet på Puck som vi ju stöttat ända sedan tsunamin. Och mycket sådana projekt.
0: Jag kommer ihåg en gång för 100 år sedan när du var här och berättade en historia apropå det här med att resa. Du gillar ju att resa.
1: Ja, ja.
0: Men jag har för mig att du berättade om en resa som du gjorde strax efter en separation. När du åkte till någon liten paradisö.
1: Ja. Nej, men fy fan. Nej, men hur dum i huvudet får man vara?
0: För du kom på när du väl var där. Vad fan gör jag här?
1: Ja. Nej, men det var med när Yvonne och jag skilde oss. Så kände man så här, när man kände att det här brakar ju åt skogen. Jag kände så här, nej men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. För nu har man gjort saker som andra vill hela tiden. Mm. Barn och fru och allt det där. Då åker jag till Västindien och tar det lite lugnt och myser. Så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade. Så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
0: För det var inte, man mådde inte bättre där.
1: Nej, tvärtom. Mm. Alltså, jag känns så här, vad fan är det?
3: Det är hemma, ett redan smekmånads.
1: Ja, jag måste vara hemma. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt, sen åkte jag hem igen.
0: Helt otroligt. Nej, men man kan inte fly. Man måste ta tag i skiten.
1: Ja, men verkligen. Mm. Det upptäckte jag. Behövde göra en riktig klant grej för att upptäcka det. Ja.
0: Hörrni, jag tänkte vi skulle avsluta med det stora gubbtestet. Ja. Det är Marco mot Kjell.
3: Okay.
0: Och vi ska se vem som är mest gubbe av er. Och ni svarar bara ja eller nej på frågorna.
3: Ja.
0: Och så får vi se hur många gubbpoäng det blir. Och du, Lotta, får räkna poäng.
2: Ja, jag räknar.
0: Och man vinner en påse bridgeblandning för varje rätt svar. Första frågan...
1: Kan du ta det där igen? Jag hörde lite dumt.
0: Första frågan. Var det bättre förr, Marco? Ja eller nej?
3: Ja.
0: Mm, ja. Det är rätt svar.
3: Ja, tack. Ja,
1: så då tack får ni, idag.
0: Då får ni båda. Ni får en varsin påse bridgeblandning. Då tar vi den här. Har du suttit själv på en parkbänk någon gång och matat duvor, Kjell?
1: Nej.
0: Där är du inte än.
3: Nej.
0: Inte Marco heller.
3: Nej, men det låter mysigt.
0: Ja,
3: det,
0: ja. Pruttar du ljudligt hemma när andra är på plats, Marco?
3: Tänker mina barn och sånt. Jajamän.
0: Det gör du,
3: ja. Det är korrekt, ja.
1: Mm. Nej.
0: Inte Kjell.
1: Nej.
0: Du har kroppskontroll.
1: I med åldern så kan det väl slinka ut något.
2: Ja, det är inte lätt att hålla i det som man tar i handen.
0: Okej, då tar vi nästa fråga. Använder du pekfingret när du scrollar på mobilen, Kjell?
1: Det gör jag. Ja.
0: Det gör du, ja. Marco?
3: Jag kör nog tummarna.
0: Du kör tummarna?
3: Ja, det gör jag.
1: Jag är lite imponerad av de där tumtricken. Man ser man när det bara svishar till.
3: Yes, det bara donar.
0: Ja. Okej, har du använt uttrycket "det här är rejäla grejer" om ett verktyg eller någon typ av virke, Marco?
3: Ja,
0: det här är rejäla grejer.
3: Självklart.
1: Mm. Nej, säger jag.
0: Nej, säger Kjell. Sista frågan då. Har du svårt för snabbkassor i mataffären, Kjell?
1: Snabb?
0: Ja, sån här självständning.
1: Ja. Inte min grej.
0: Inte din grej?
1: Nej.
0: Marco?
3: Jag gillar det.
0: Ja, det skiljer ju några år mellan er.
1: Det är så svårt att prata med en snabbkassa, tycker jag. Det är ju roligare när man är så stammis där i Sjöstaden. Det är ju roligare att känna läget lite snabbt medan man håller på med grejerna.
3: Men, men stora affärer, då vill man blippa sina grejer och sticka därifrån.
1: Ja.
0: Vem är mest gubben nu då?
2: Jag kan hälsa att det är svårt att avgöra, för det blev 3-3.
0: Det blev 3-3.
3: Perfekt. Snyggt jobbat.
0: Tack Kjell för att du kom förbi studion och lycka till nu med filmen.
1: Ja, men strålande.
0: En liten morgonshowsapplåd för Kjell Bergqvist.
1: Strålande. Men måste också göra någon, den där filmen när vi ska vara vidriga.
3: Ja, flagg, just det, exakt, just det, precis.
1: Säg till regissören.
3: Bra, jag ska vara på mycket mer.
0: Kjell tackar jag nu.
1: Jag tror Henrik Dorsin. Om jag får spela en riktig skitstörre tackar
3: jag. Det ska vi göra tillsammans. Henrik Dorsin har också sagt att han vill vara med.
1: Ja, men det är, ja,
3: det är inget på din shitlist då?
1: Nej, han kan få en örfil om
0: där tror jag vi är klara. Bra. Tack så mycket.

0: Vi får inte nog av Klara Hammarström. Hon är tillbaka med ny musik i Rix Morgon Zoo. 7.52 är klockan. Det är en härlig fredagmorgon. Tack så mycket, säger vi till Kjell Bergqvist.
1: Jajamän.
0: Jag blev väldigt sugen på att se den där filmen, Resan till Piemonte.
1: Ja, det låter som att det är en kul film.
0: Ja, verkligen. Han är så mysig, Kjell.
1: Ja, mysigare än man tror. Han ska vara arg.
0: Ja, men det var förr möjligen.
1: Ja, kanske.
0: Häng med Rix FM in i helgen. Vi kan väl tipsa om att i eftermiddag så blir det fredagsbubbel här i studion hos Erik Myrlund. Och idag så kommer Molly Hammar.
1: Oj.
0: Och skålar in helgen.
1: Hon som är ju, fågeln.
0: Ja, hon är på gång med ny musik. Om en stund så ska vi också få lite fredagspepp med Laila.
1: Ja.
0: Känner att vi behöver det. Och sen har vi en kille på väg in i studion.
1: Ja, gästerna avlöser varandra som ett pärlhalsband den här morgonen. För det är ju Nations League-match ikväll. Fotbollsherrarna ska spela mot Rumänien och därför så kommer Niklas Holmgren hit, den legendariska fotbollskommentatorn.
0: Precis, som sitter i samma hus som oss i Viaplay-huset.
1: Ja, precis.
0: Han dyker upp här i studion om en liten stund. Häng med oss.

0: fredag morgon. Tack för att du är med oss. Klockan har blivit 8 och nu ska vi få senaste nytt.
1: Då börjar vi med att Västtrafik ska byta ut 7000 sittdynor på bussarna i Skaraborg, och det här beslutet har tagits eftersom dynorna har varit för hårda och obekväma, och resenärer har beskrivit det som att de har fått träsmak i rumpan efter att ha åkt med bussarna. Bytet av dynorna väntas kosta 11 miljoner kronor.
0: Det här var alltså en prioriterad fråga i Skaraborg.
1: Ja, ja, ja. Så var det. Vi fortsätter med fotboll, för ikväll så möter ju Sveriges herrar Rumänien i Nations League. Men det är med rätt dyster statistik i ryggen. För enligt TT:s beräkningar så har de svenska herrarna inte hållit nollan på 15 matcher. Avspark ikväll klockan 20:45 och matchen visas på Viaplay.
0: Ja, och som sagt, om en liten stund så kommer Niklas Holmgren från Viaplay Sport hit. Då blir det lite mer Nations League.
1: Ja. Men så till sist så var det ju inte många som trodde att Liberalerna skulle klara riksdagsspärren i valet, och en av dem var statsvetaren Jonas Hinnfors som sa att han skulle äta upp sin egen hatt om Liberalerna klarade spärren, och nu har han fått göra det. Det är företrädare för Liberalerna i Göteborg som bjöd in Hinnfors, där de då bjöd på en hattformad tårta.
0: Kul.
1: Och Jonas tyckte det här var roligt och han sa efteråt att det får man ta, jag hade ju fel.
0: Ja, och nu väntar vi fortfarande på att Annie Lööf ska äta upp sin högersko.
1: Ja, det är
0: det var ju pratades också om för 10 år sedan typ.
1: Exakt.
0: Jag tror inte det har hänt än, va?
1: Nej, jag tror inte heller det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg, och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under dagen denna fredag väntar en blandning av sol och moln på många håll, med lokala regnskurar främst i söder. Temperaturerna ligger mellan ungefär 10 och 15 grader och det blir ganska lugna men friska vindar.
4: Hej, Erik här som hänger med dig varje eftermiddag här på Rix FM. Och idag är det ju fredagsbubblet som gästas av Molly Hammar.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Minuter över åtta, Roger Nordin säger god morgon. Nyhetslotta är med mig också.
1: Ja, god morgon.
0: Vi ska få lite fredagspepp med Laila om en stund.
1: Ja, det ska vi.
0: Jag känner att vi behöver det. Och vi kan väl påminna om att vi är här imorgon också.
1: Just det,

0: 6 minuter över 8, det här är Rix Morgon Zoo. Det är någonting i luften idag, det är löningsfredag.
1: Ja, det är det.
0: Där har vi det.
1: Ja, det är gott.
0: Och vi ska få lite fredagspepp med Laila om en stund som sagt. Mm. Men nu ska vi peppa för något annat.
1: Ja, det är dags för en Nations League-match ikväll.
0: Just det.
1: Därför har vi här fotbollskommentatorn Niklas Holmgren.
0: Ja! Tack, tack, tack, tack. Som sitter i samma hus som oss, via Playhuset.
2: Ja, ja.
0: Hur har ni det på er våning?
2: Vi har likadan kaffemaskin som er, så ser jag inget mer.
1: Okej. Rävgiftet alltså. Ja.
0: Varmt välkommen hit Niklas. Legendarisk sportkommentator och även programledare för fotbollspodden Tiki Taka.
2: Ja.
0: Kan vi tipsa om också.
2: Ja.
0: Och ja, nu vankas det Nations League på Viaplay.
2: Ja.
0: Ikväll.
2: Ikväll mot Rumänien på Stråberg 2045.
1: Titta, där kom kommentator.
0: kan du sälja in det här nu till en sån som mig som inte alls brinner för fotboll, men det är ju kul med landskamp, det kan jag tycka också.
2: Landskamp är kul. Förut hade man ju träningsmatcher och de blev ju lite urvattnade. Det var svårt att få folk till matcherna. Det var ju knappt 10 000 som gick och tittade emellanåt. Men då kommer jag på att man piffar upp det här lite och gör det som divisioner då.
0: Mm.
2: A, B, C och D. Så kan man åka upp och ner. Och dessutom, om man vinner sin grupp, så kan man, om man inte lyckas kvala sig in, för det kommer ju ett kval sen närmast EM då,
0: ja.
2: Om man inte lyckas kvala sig in, så kan man då genom ett bra Nations League-spel komma in i EM ändå, som Sverige gjorde senast. Man lyckades vinna sin C-grupp med Estland och allt vad det nu var, och så blev det en kvalmatch mot Ukraina.
0: Mm.
2: Och så blev det en kvalmatch till mot Polen som vi vann här, den här klassiska matchen när Gyökeres gjorde mål i 88 och sköt Sverige till VM.
0: Så det är lite grann som andra chansen i Melodifestivalen.
2: Det är lite grann som andra chansen. Mycket bra, mycket. Du hittade det. Det där kommer bli någonting som alla kommer använda hela nätet.
0: Ja, det finns ju faktiskt låtar som har vunnit hela Mellon som har gått vidare via andra chansen.
2: Ja.
1: Det finns väl bara en egentligen, va?
0: Ja, men det finns.
1: Ja, men det finns en.
0: Vilken då?
1: Stjernberg, va?
0: Robin Stjernberg.
1: Ja.
0: Mm. Förlåt, men nu handlar ju det här om fotboll.
1: Ja, just det.
2: Ja, men det är bra att komma in på bananskalet ibland. Ja, minns EM i Sverige 1992. Det blev krig i Jugoslavien. Jugoslavien blev utestängda. Vi måste ha ett land till. Vi tar in danskarna. Och danskarna fick vinna fotbolls-EM där.
0: Ja.
2: Så att det går ju liksom att komma lite från sidan igen.
0: Ja. Och ikväll så är det alltså avspark och då spelar vi mot
2: Rumänien.
0: Hur kommer det att gå?
2: Ja, både Sverige och Rumänien är ju lite suspekta så att säga. Vi lyckades ju gå vidare, men vi hade ju inte... Ja. Jag menar, vi håller på att bygga någonting. Vi säger jag. Vi säger vi.
0: Ja, ja.
2: Vi håller på att bygga någonting nytt här med Potter. Kanske lite mer stabilare än det har varit tidigare. Så att vi får väl se vad det blir av det. Rumänien är också i samma... De var ju också i kvalspel, men de lyckas inte gå hela vägen som vi gjorde. Så att de har också haft det lite bekymmersamt. Men vi kan ju hoppas att det blir en bra match. En av de största matcher i svensk fotbollshistoria var ju mot Rumänien.
0: Ja.
2: Sommaren 1994. När jag väl rädda straffen.
0: Det var då vi badade i fontäner sen.
2: Precis, ja. I kvartsfinalen. Mm. Så att det är ju en fotbollsnation med anor. Mm. Det är det ju.
1: Ja, för att Rumänien, alltså, jag är inte superinsatt. Nej. I fotboll, men Rumänien klingar ju kanske inte gigant inom fotboll.
2: Nej, men de är som Sverige lite grann. De har ju sina årgångar som sticker upp och sina spelare. Den som är förbundskapten heter ju George Hadji. Kallades för Karpaternas Maradona på sin tid på 90-talet. Han är sån här stor. Han var ju liksom som Zlatan för oss. Han det är sånt som alla som gillar fotboll vet. George Hadji. Han är förbundskapten nu och ska försöka få ordning på det där laget. Så vi får se. Det känns öppet, men eftersom du vill ha någonting konkret så säger jag 70-30 Sverige.
0: 70-30 Sverige.
2: Ja.
0: Okay. Då tar vi det på orden där. Vi kan väl också passa på att säga grattis till Kristallen.
2: Tack så mycket.
0: Ni vann
2: tack
0: ju pris faktiskt.
2: Ja, vi tackar Gyökeres också, för det var ju VM-kval där, så hade hans mål där. Vi tackar honom igen.
0: Årets sportproduktion för er VM-bevakning på Viaplay.
2: Mm.
0: Det måste ha varit stort ändå.
2: Ja. Mm. Ja, men det var trevligt och så gick det ju vägen. Det är ju så, när det går bra för Sverige så blir det ju ofta tvn och radion, allting blir ju väldigt bra.
0: Mm. Ja.
1: Men sen jobbar ju du väldigt mycket också. Jag har hört att du har missat väldigt mycket i ditt privata liv för att du är iväg och jobbar så mycket med att kommentera saker och så här.
2: Ja.
1: Är det dotterns student?
2: Ja, då satt jag i United Center i Chicago och gjorde Stanley Cup-final. Det gjorde jag.
0: Mm.
2: Ja, min systers 50-årsskiva. Då satt jag på Anfield, så att, men det finns alla medaljer har en baksida. Jag brukar säga det, du har världens bästa jobb, säger jag till mig. Nej, det är inte väl. Men vad är det bästa? Ja, det bästa är att spela själv. Det bästa är att få vara Gyökeres, naturligtvis.
0: Ja.
2: Det är det näst bästa jobbet.
0: Plikten framför allt.
2: Ja, precis. Men vad är det sämsta? Det är socialt. Jag menar, matcherna går ju på kvällar och helger.
0: Mm.
1: Ja. Man får jobba när alla andra är lediga.
2: Exakt.
0: Vad gör man om man blir kissnödig mitt under en match?
2: Det finns ju många roliga historier. Folk som har kissat i flaskor och allt möjligt. Men man får försöka tänka bort det. Man får försöka gå lite gå innan och sådär.
0: Jag såg nu på Fabian, våran sociala mediekille här. Han himlade med ögonen och tyckte det där var en jättetöntig fråga.
3: Nej, det var inte. Det var bara en väldigt Roger Nordinsk fråga.
0: Ja. Har du någon fråga då?
3: Ja, jag vill ställa en fråga om Graham Potter.
0: Ja.
3: Alltså våran solsken till nya förbundskapten.
0: Ja. Ja.
3: Mm. Det känns som att nu har även han tröttnat på mediekåren lite ju. Han satt ju ner foten häromdagen och sa att ni är så jävla negativa hela tiden. Innan dess så har Erik Hamrén varit arg. Alltså Jan Andersson var arg på er.
2: Olle Nordin.
3: Ja, men alltså känns det inte som att ni borde ha lite insikt nu att ni kanske ska vara lite positiva på de här presskonferenserna?
2: Ja, nu känner jag mig inte direkt träffad i och med att jag kommenterar Kalle till Nisse, Nisse till Kalle så skjuter i mål. Eller så blir jag
3: men jag förstår, du är en del av
2: en del av det där. Det är klart att det, ja, men vi bryr oss om Sverige och alla har ju en åsikt och alla vill att det ska gå bra och... Så det är klart, men du vet ju själv i journalistiken, du ska försöka sälja någonting och hitta det.
0: Man kan ju vända på det också, att förbundskaptenerna kanske skulle försöka få lite mediaträning. Att
2: ja, kanske... ibland, men sen du vet ju, vi hade ju alla dagar tills vi tröttnar man på samma. Ja. Och det är inte, som förut var det ju, då kom ju de fyra stora tidningarna, fem kanske, och det var Sveriges Radio och det var SVT och så var det liksom klart. Idag är det ju, inte hur många poddar och det är influencers.
0: Och Olof Lund.
2: Och Olof Lund, precis. Olof Lund. Hej Olof. Nej, så att det är klart att du kanske ruttnar till slut. Höra samma sak.
3: Alltså om till och med Graham Potter som är typ alltså solen själv har börjat ruttna. Mm. Då tycker jag att du har ett problem i Sveriges journalistkår.
2: Ja, han har ju dessutom varit i England och haft tuffa resultat med Chelsea och West Ham. Så han borde ju vara luttrad.
3: Exakt. Mm.
0: Stort tack för att du kom förbi studion, Niklas. Lycka till ikväll. Och matchen börjar alltså klockan
2: 20:45
0: på Viaplay. Vi kollar och så säger vi heja Sverige. Nu, jag hade tänkt spela din låt här med korslagda kukar.
2: Som det var häftigt när jag var på Sweden Rock och fick sån här bricka. Det stod artist på, kom Iron Maiden och får nu henne känna grabbar i läget. Jag skulle in och gapa en låt bara.
0: Låten heter alltså Holmgren refererar heter låten.
2: Ja.
0: Jag kan meddela att det är veckans hitvarning nästa vecka på Riksdagen.
2: Ja, bra. Då blir Ubbe de där glada, vet du.
0: Vi tar den nästa vecka. Tack så mycket. Morgonkomstapplåd för Niklas.
4: Riksdagen, bäst musik just nu.

0: 16 minuter över 8, det här är Riksmorgon Zoo. Full fart mot helgen, löningsfredag och allt. Mm. Tack så mycket säger vi till Niklas Holmgren. Och det sista han gjorde innan han gick ut från studion, det var att återskapa det här magiska fotbolls-VM-ögonblicket från i somras. Mm. Vad hette han nu?
1: Gökres, och det var inte VM, utan det var innan VM. Det var kval mot Polen på Friends Arena. Någon gång i mars tror jag att det var.
0: Ja, men ni förstår vad jag menar. Det var... Ja. Fotbollsmatch som fotbollsmatch.
2: Mål här, mål där.
0: Det var ändå ett magiskt ögonblick.
3: Ja, det var det.
0: Jag minns det verkligen. Kan vi bara släppa det här nu och gå vidare?
2: Ja.
0: Glöm inte Nations League ikväll. Då vi har play. Jag tänkte vi kör lite läxförhör. Nu har vi ju lärt oss en massa grejer om fotboll. Den här morgonen. Vi kör Rogers Sverige-quiz. Ja, och där är det tre frågor om fotboll.
1: Oj.
0: Om Nations League.
3: Ja.
1: Har du skrivit fotbollsfrågor?
0: Ja. Tävlar gör sociala medier Fabian. Även Nyhetslotta och vår producent Alexander får vara med.
3: Kul.
0: Och då undrar ni vad man vinner.
3: Ja.
0: För varje rätt svar får man en bengal.
3: Nej.
0: En fotboll.
2: Okay.
0: En fotboll. Ja. Fråga nummer ett. Ett land som är med i Nations League, det är ju Belgien.
3: Ja.
0: De har världens näst längsta befolkning.
3: Oj.
0: Ja. Nederländerna, de är längre.
2: Ja.
0: Men vad är medellängden för en belgisk man? Producent Alexander.
3: Näst längst. Ja, men kanske 1,85 då.
0: 1,85?
3: Ja.
0: Vad säger du, Lotta?
2: Det låter långt.
0: Har du själv varit med en belgisk man någon gång?
2: Nej, inte en belgisk faktiskt.
0: Nej, men jag
2: är de uppe över 1,80? Ja, men jag säger 1,81 då.
0: 1,81 och Fabian?
1: Jag lägger mig i mitten då, 1,83.
0: 1,83. Mm. Då ska vi räkna lite grann här. Nej, men då är det Lotta som är närmast. Mm. En fotboll till dig.
2: Ja.
0: 181,7.
2: Oj,
3: ja. Bra Lotta.
0: Det var väl en spännande fråga.
1: Ja, väldigt, väldigt fotbollig.
3: Ja, väldigt fotbollig.
0: Fråga nummer två. Italien är med i Nations League också. Det är ju riktiga mammagrisar hela bunten.
3: Ja.
0: Vad är genomsnittsåldern för när en italienare flyttar hemifrån? Vad säger du, Lotta?
2: Pratar vi söner då eller döttrar?
0: Alla dessa följdfrågor. Italienare, punkt.
2: Ja, för döttrarna drar nog ner det där. Men vad kan det vara? 32 år?
0: 32 år, Fabian.
1: 36.
0: 36
3: år. Är det så högt?
0: År. Och vad säger Alexander?
3: 25, gissar jag på.
0: 25 år.
2: Nej!
0: Då är det... Ja, det är en fotboll till. Till Värmdö.
2: Är det så?
0: Ja, till Lotta. 30,2 år.
3: Otroligt.
1: Oj, vad ungt.
0: Ungt?
1: Ja, men alltså mot vad jag trodde. Alltså, man har en bild av att de är hemma tills de är 50, tror jag.
0: Ja. När flyttade du hemifrån, Fabian?
1: Jag var nog 20.
0: Mm.
1: Det är väl ganska ungt. När flyttade du hemifrån, Roger?
0: 16.
3: Ja, det är
1: alltså, klart.
0: Fråga. Men jag var på väg redan när jag var 14. Nej då. Fråga nummer tre. Sista frågan. Ja, det är du som har vunnit, Lotta. Men vi tar sista också. Danmark. Mm. De är också med i Nations League. Det är ju Europas snuskigaste land. Har det visat sig.
3: Jaha.
0: Hur många sexleksaker har danskjävlarna per person? Alltså, i snitt.
3: Ja.
0: Det här känner jag att Fabian har koll på.
1: Jag tror att det är 2,2.
0: 2,2.
3: Ja.
0: Den där 2,2 skulle man ju vilja se. Vad säger Lotta?
2: Jag säger 3 då.
0: 3?
2: Det är mycket. Alltså.
0: Hur många har du? Nej. Och producent Alexander?
3: Ja, men jag säger 4.
0: 4?
1: 4?
3: Ja.
2: Mm. Per person.
3: Ja, men folk
0: man kan
3: ha
0: aldrig
3: många.
0: Få för många. Jag kan berätta då att det är sista fotbollen går till producent Alexander.
3: Är det sant?
0: Varje dansk har 5 sexleksaker i snitt.
3: Otroligt.
2: Men man kan väl bara ha en åt gången, eller vad är det frågan om?
0: Ja, men de har väl en liten lodda under sängen, antar jag. Och det betyder att det är Lotta Möller som vinner Rogers fotbollsquiz den här morgonen.
2: Ja. Vilka frågor!
3: Ja,
0: men där är vi väl klara med fotboll.
2: Ja, det tror jag.
0: Vi ska få lite fredagspepp med Laila om några minuter. Och här är ett gäng coola tjejer. Från Kalifornien kommer de. Cat's Eye.

0: Animal med tjejerna i Cat's Eye i Riksmorgon Zoo. Ed Sheeran har ju varit med och skrivit den här låten.
1: En av dem.
0: Härlig fredagmorgon, full fart mot helgen. Vi behöver lite fredagspepp. Så vi har ringt The Queen of Lidingö. God morgon, Laila Bagge!
2: God morgon, god morgon! Hur mår ni?
0: Vi mår jättebra, hur mår du?
2: Ja, men jag mår bra. Jag är laddad för helgen.
0: Härligt, du får välja vilken Laila du ska vara i helgen nu. Kommer du att vara fotbollsmamman Laila? Kommer du att vara Stureplans Laila? Eller kommer du att vara Tinderdates Laila?
2: Nej men Roger, ingenting av det. Jag kommer vara bachata Laila. Det är bachata weekend. Ja.
0: Du kommer att dansa hela helgen?
2: Ja, det blir drinkar, bachata, det är massa gästlärare här från hela världen, så att jag kommer att åka runt och dansa helt enkelt med mitt dansgäng. Ni träffade dem ju senast på rödljusspelningen.
0: Ja, de var här och dansade för några veckor sedan. Får jag fråga, dansar man bäst i början eller i slutet av kvällen?
2: Jag skulle nog säga att man dansar bäst i början, för sen några enheter in så vet jag inte riktigt vad det ser ut som.
0: Har man någon favoritpartner?
2: Ja, 100%. 100%.
1: Men det är inget man uttrycker kanske.
2: Nej men alltså inte så nu Lotta Potta. Nej men alltså det är alltid roligt att dansa med danslärarna, för då ser man ju så här otroligt professionell ut. Så att jag skulle väl säga alla killarna som är danslärare, då är man i trygga händer. För att ibland när man får någon som är nybörjare, inget fel på det, alla är väl nya i början, Roger och din.
0: Ja.
2: Men det är lätt att få whiplash-skador, för att om man tenderar att kasta ner den så nacken knakar.
0: Men
2: det har hänt några gånger när man har gått hem med ont i ryggen och ont i nacken.
0: Tänk på det killar i helgen. Inga whiplash-skador på dansgolvet. Men det är några enheter in, säger du. Det blir inga så här konstiga att händerna åker ner eller att du liksom, vad har du här? Har du en växelspak här?
2: Nej. Vi pratar inte om Patricia klockan 2 på natten. Det är inte det vi pratar om.
0: Slagerbaren på Patricia? Nej.
2: Det är inte där vi är.
0: Åh, det var tider det.
2: Ja, det finns regler. Alltså många tror kanske inte det finns regler inom dans, men det finns faktiskt regler. Kladdar du så vill ingen dansa med dig sen, då är du körd. Det går inte.
0: Jaså.
2: Ja, men det är ju folk som är gift. Det var barn och allting. Det är, liksom, det är inte swing som man håller på dina kretsar, Roger.
0: Men sluta nu, Fabian.
3: Regler, det är väl ändå svensk lag att man inte får ta folk på könsorganen nu.
0: Ja, det är så.
2: Oj, här märker vi att någon har vuxit upp i rättvisans samhälle. Det är bra, Fabian.
3: Ja, en kyrkopojke.
0: De är så ängsliga nu för tiden.
2: Jag vet. Men på min tid var det inte så. På min tid fick man en smack på arslet och då ska man bara skratta och säga, vad rolig och lustig du är.
1: Det var en komplimang.
2: Ja, det var en komplimang på den tiden.
0: Men
2: det
0: hörni, är inte det då. Hörni, nu skulle vi ju ha fredagspepp.
1: Ja,
2: jag inte prata snusk.
0: Nej.
2: Varför hamnar ni där?
0: kan du säga någonting peppigt nu som bara får oss att känna, wow, nu är det helg.
2: Good morning! Tits up and ass down! Have a great Friday!
0: That's awesome! Laila, vi säger trevlig helg idag.
2: Trevlig helg.
0: Puss och kram.
1: Puss och kram.
0: Hej då, en liten applåd för Laila. Som är tillbaka på måndag morgon. Då ska hon få riva av en Lailas lista, hade vi tänkt.
1: Ja.
0: Och vi ska ju tävla om några minuter. Sverige mot morgons zoo. Här finns det pengar att vinna. Ring oss 90 212.

0: Alldeles strax så ska vi tävla igen. Sverige mot Morgonzoo. 8:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Minst 4 personer med kopplingar till den gängkriminella miljön arbetade som röstmottagare i Stockholm under årets val. Det här skriver Dagens Nyheter. Utöver de 4 personerna så har DN även hittat 69 personer som arbetat som röstmottagare i Stockholm som antingen åtalats eller fått ett strafföreläggande de senaste 2 åren. Och vi fortsätter i USA där mediebolagen CNN och MS Now nekades tillträde till Vita huset igår kväll trots att en federal domare igår hävde Trump-styrets beslut att porta medierna. Journalisterna hade begärt akkreditering för att rapportera från statsmiddagen med Kinas president Xi Jinping, men när de kom fram så stoppades de i dörren. Men så till sist så har skådespelaren Taylor Lautner, som vi har sett som varulven Jacob i Twilight-serien, nu blivit pappa för första gången. Lite roligt är att hans fru också heter Taylor Lautner. Och nu när de har välkomnat en dotter till världen så visar det sig att de fortsätter på samma spår. För dottern ska heta Lennon Taylor Lautner.
0: Herregud. Ja, nu kommer jag att tänka på den där gamla historien om när om Glenn Hussein hade gift sig med Glenn Close.
1: Jaha.
0: Ja, du hade ju båda hetat Glenn Hussein.
1: Ja.
0: Men det var förr i tiden. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under dagen denna fredag väntar en blandning av sol och moln på många håll med lokala regnskurar främst i söder. Temperaturerna ligger mellan ungefär 10 och 15 grader och det blir ganska lugna men friska vindar.
4: Vill du höra mer av Rix Morgonzoo? Lyssna på Morgonzoos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
5: Rix Morgonzoo presenteras av Middagar från Hello Fresh.
6: Helgen är här!
0: 8:58, Roger Nordin säger god morgon. Hej på dig, Lotta.
1: Hej på dig.
0: Och vill du ha en perfekt start på lördagen så kan vi tipsa om att Rix Morgonzoo finns här även på lördagmorgnar.
1: Ja, så är det.
0: Imorgon kommer Carina Berg och även Markoolio och hälsar på. Och alldeles strax så ska vi premiärspela Taylor Swifts nya låt. Släpptes för några timmar sedan.

Ja, tack. Ge mig gärna en riktig Eurosummer. Sara Larsson tillsammans med Shakira i Rix Morgonzoo. 8.39 är klockan. Vi ska tävla. Sverige mot Morgonzoo. I samarbete med Triss. Larsson tillsammans med Shakira i Rix Morgonzoo. 8.39 är klockan. Vi ska tävla. Sverige mot Morgonzoo. I samarbete med

0: alltså det är en så otrolig bild man får upp här. Han har varit mycket i Västerås tror jag, Lars Winnerbäck.
1: Och jag har jobbat på Lissabon.
0: Vänta, vad sa du? Har du jobbat?
1: Ja.
0: Men jag blir nästan religiös.
1: Och jag har varit snart 60 år i Västerås.
0: Jag spelar en låt som handlar om Bishop Arms i Västerås och så har vi med oss en lyssnare som har jobbat där.
2: Ja, det är stort.
1: Ja.
0: Nej, det här är så stort så jag kan knappt ta på det.
1: Men, du kan knappt andas.
0: Nej, känner du igen dig i den här texten som han sjunger?
1: Absolut. Ja,
2: det är så det är i Västerås.
1: Ja, förlåt mig,
0: nu ska vi tävla. Det var ju faktiskt det du ringde för.
1: Ja.
0: Så jag går ut i studion och så ska du få 5 kluriga påståenden. Hej då.
1: Ja.
2: Du svarar ju sant eller falskt och sen får vinnaren 100 spänn för varje rätt svar. Då ska vi få ut Roger. Han är ute. Bia, det finns fler träd på jorden än det finns stjärnor i vår galax. Sant eller falskt?
1: Falskt.
2: Münchens berömda oktoberfest inleds alltid 1 oktober.
1: Sant.
2: Författaren Jens Lapidus egentliga yrke är polis.
1: Sant.
2: Solen är mer än 10 miljarder år gammal.
1: Falskt.
2: Bandet Metallica har haft konserter på jordens alla världsdelar, inklusive Antarktis.
1: Sant.
2: Bra. Vinkar vi in Roger.
3: Hej, hej.
2: Bonjour, monsieur. Roger.
3: Bishop Arms i Västerås.
0: Ja, jag är redo.
2: Roger, det finns fler träd på jorden än det finns stjärnor i vår galax.
0: Det är falskt.
2: Nej, det är sant.
0: Jaha.
2: 3000 miljarder träd räknar man på. Vintergatan upp mot 400 miljarder stjärnor. Ja. Münchens berömda oktoberfest inleds alltid den 1 oktober.
0: Falskt. Jag tror att det är liksom en start, alltså man festar upp mot oktober så att säga.
2: Ja, det infaller alltså, startar den första lördagen efter den 15 september.
0: Ja, just
2: det. Där går startfestet. Så det är liksom, som du säger, en uppladdning för oktober. Författaren Jens Lapidus, egentliga yrke, är polis.
0: Falskt. Är inte han advokat eller något?
2: Jo, brottmålsadvokat. Solen är mer än 10 miljarder år gammal.
0: Solen?
2: Ja.
0: Ja, den är jättegammal. Det är sant.
2: Nej, det är falskt. Den är knappt 5 miljarder år gammal. Ja. Bandet Metallica har haft konserter på jordens alla världsdelar, inklusive Antarktis.
0: Eftersom du frågar så är väl det sant då, tänker jag.
2: Ja, det är sant. De är det enda bandet i världen som har uppträtt på alla världsdelar.
0: Wow.
2: Bia, det här var inte din dag. Det blev 2 poäng av 5. Vi får gratulera Roger Nordin. 3 av 5.
0: Nämen.
1: Grattis, Roger.
0: Tack så mycket.
1: Grattis.
0: Bia. 300
1: grattis.
0: Kronor från Triss. Och vet du vad jag gör? När jag är i Västerås nästa gång, då ses vi på Bishop Arms och så tar vi en pilsner.
1: Det gör vi, jag bjuder.
0: Jag har ju 300 spänn nu här från Triss.
1: Ja, men jag har mer.
0: Hälsa Västerås.
1: Det ska jag göra, ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: det är fredag morgon, Riksmorgon Zoo, 8:46 är klockan. Och vi kan väl tipsa igen om att Riksmorgon Zoo finns här även på lördag morgon numera.
1: Ja.
0: Perfekt start på helgen, så att på med radion imorgon bitti. Mm. Och idag släpps det mycket bra musik. Mauro Scocco släpper ny singel. Vi nämnde ju det att Lars Winnerbäck släppte ny skiva i natt.
1: Ja, just det.
0: Stor snackis. Och framförallt Taylor Swift har släppt ny musik.
1: Nästan lika stort som Lars Winnerbäck. Ja, Taylor Swift har ju släppt nya låtar. En av dem, Patient Zero, är den som det har pratats mest om. Och den här musiken är ju alltså påbyggnad från albumet The Life of a Showgirl som kom för ett år sedan. Så hon fortsätter på det spåret. Det här kallas liksom för extra nummer.
0: Och den har alltså legat ut i bara några timmar, den här låten Patient Zero. Kan vi inte lyssna lite på den?
1: Kör!

0: det här är riktigt bra tycker jag. Den här kommer vi att få höra en hel del.
1: Ja, det tror jag.
0: Skulle jag tro.
1: Det låter väldigt swiftigt.
0: Ja, och lite Max Martin. Ja. Man hör ju lite fioler i bakgrunden också.
1: Ja.
0: Det är ju Kalle Moreus. jo, det är Kalle Moreus.
2: Den inspelade i Orsa, den här låten.
0: Ja, okay. Ja. Fabian, vår sociala mediekille.
3: Ja.
0: Det är ju fredag idag. Har vi en liten fredagsfräckis?
2: Du, jag säger så här. Ingen får stänga av radio nu, för det här kommer bli bra.
0: Till och med vår gamla vän Gert Fylken kommer att tycka att det är lite pinsamt kanske och jobbigt.
2: Eller jo, chefen får stänga av radion.
0: Chefen får stänga av radion. Vi river av en fredagsfräckis om en stund. Och vi ska få några goda råd också från den kinesiska almanackan. Häng med oss!

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under dagen denna fredag väntar en blandning av sol och moln på många håll med lokala regnskurar främst i söder. Temperaturerna ligger mellan ungefär 10 och 15 grader och det blir ganska lugna men friska vindar.
2: Hej, Erik här som hänger med dig varje eftermiddag här på Rix FM. Och idag är det ju fredagsbubblet som gästas av Molly Hammar.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

8.52, Roger Nordin säger god morgon. Vi ska få några goda råd från den kinesiska almanackan om en stund. Ja. Och ja, vi får se om vi hinner klämma in en liten fredagsfräckis också. Woho, med Fabian. Morgon.

0: Save My Love med Kygo och Khalid i Riksmorgon. Så vi längtar redan till nästa vecka. Ja. Efter helgen, då är Carina Berg med oss här i studion.
1: Ja.
0: På måndag morgon, vår älskade morgonso-kompis. Även Markolio tittar förbi nästa vecka. Och så får vi besök av Tommy Körberg.
1: Ja, det är stort.
0: Alltså. Tommy Boy kommer hit. Ja, det är stort. Som sagt, det är bara att hänga med oss varje morgon. Ja, Fabian.
2: Ja.
0: Jag ser att du är laddad.
2: Fredagsfräckisen är tillbaka.
0: Ja, nu har ju alla barnen gått till förskolan och skolan. Ja. Så att nu passar det väl, va?
2: Ja, är det därför jag får göra det nu?
0: Ja, det är därför den ligger lite sent i programmet. Ja, vi vill varna känsliga lyssnare samt stationens etiska råd. Mm. Varsågod.
2: Nej, men det är ett par som ligger i sängen och diskuterar deras problem.
0: Mm.
2: De har lite problem att komma till skott. Det är som att deras kommunikation inte funkar när de liksom vill sätta igång akten. Aha. Det är liksom lite oklart, när ska vi ligga och när ska vi inte ligga?
0: Mm.
2: Så då säger mannen, vi måste ha ett kommunikationssystem som vi förstår oss på, båda två.
0: Mm.
2: Ja, säger frun, hur ska vi göra då? Och då säger mannen, ja men vi gör så här. Om du vill ha sex med mig ikväll, så drar du mig i snoppen en gång. Då vet jag att då vill du ha sex.
1: Tydligt.
2: Okej, säger frun. Och om jag inte vill ha sex då? Ja, då drar du i den 50 gånger.
1: Nej.
0: Nej. Nej, den var bättre på Gert Fylkings tid, den här programpunkten. Tack Fabian. Vi... Ja, men vi klipper bort det här innan vi sänder det.
1: Bra. Bra idé.
0: Bra kämpat ändå.
2: Lite bra.
0: Ja, lite bra var den. Hörrni, vi pratade ju tidigare i veckan. Jag ska ju fira Jonas födelsedag imorgon.
1: Ja!
0: Min sambo fyller år imorgon. Och det, vi var inne på det här för några dagar sedan. Hur svårt det är att komma på vad man ska ge bort i present. Så vi satt och bollade lite grann. Blir det en hotellweekend? Blir det en brakmiddag på stan?
3: Ja.
0: Och då sa Jonas, men kan vi inte göra som vi gjorde förra året? Det var ju så trevligt.
3: Aha.
0: Ja, vad gjorde vi förra året? Fick jag tänka efter. Ja just det, då åkte vi ner på Stureplan. Och så tog jag fram Amex-kortet.
2: Nej.
0: Och så fick Jonas shoppa i en timme. Och sen gick vi och käka. Ja, det tyckte han var en trevlig födelsedag.
1: Ja,
0: Fabian.
2: Även kallad pekleken ju. Det är väldigt kul.
0: Pekleken?
2: Ja, du pekar bara. Och så kommer pappa med kortet. Ja.
0: Han har ett eget faktiskt.
2: Jaha.
0: Ja, man kan ju göra en kopia. Ja.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Två minuter över nio, det här är Riksmorgon Zoo, som ju finns här även på lördagmorgnarna numera. På med radion imorgon bitti, perfekt start på helgen. Nu ser jag ju att du vill ha några goda råd.
1: Ja, så jag vet hur jag ska leva idag.
0: Ja, här kommer den kinesiska almanackan för denna fredag. Idag så ska du absolut inte låna några pengar. Nej. Och du ska heller inte köpa blommor eller krukväxter. Nej. Däremot så är det en lyckobringande dag om du ska börja ett nytt jobb eller en ny kurs. Oh. En kvällskurs. Och det är också en bra dag för att äta middag på restaurang.
1: Ja, men det är det. Det är löningsfredag.
0: Det lät ju som en trevlig fredag.
1: Ja.
0: Tävlingsdags om en stund. Vi kör lite ordjakt. 10 000 kronor kan du vinna. Och nu ska vi få en nyhetsuppdatering med Lotta.
2: Under gårdagen så skickades svenska och finska stridsplan upp för att möta en grupp ryska militärplan över Finska viken. Det här skriver finska flygvapnet i ett pressmeddelande. Och vi fortsätter i USA där mediebolagen CNN och MS Now nekades tillträde till Vita huset igår kväll trots att en federal domare igår hävde Trump-styrets beslut att porta medierna. Journalisterna hade begärt akkreditering för att rapportera från statsmiddagen med Kinas president Xi Jinping, men när de kom fram så stoppades de i dörren. Trump-administrationen menar å sin sida att de här nyhetsmedierna vägrade att täcka middagen.
0: Det sprids ju också ett klipp just nu på Donald Trump och hans fru Melania.
1: Ja.
0: När de kommer ut och ska gå på röda mattan. Det här var väl igår också antar jag.
1: Ja, precis. Röda mattan, det är pompa och ståt musik som spelas. Trump, de ska gå rakt fram och fotas på röda mattan.
0: Och han prejar liksom ut Melania, så hon får inte gå på röda mattan.
1: Nej.
0: Det är väldigt vingligt.
1: Hon står utanför, han liksom kör en snetski. Ja, jobbigt för Trump.
0: Kämpa Donald.
1: Ja. Men vi avslutar med det irländska rockbandet U2 som nu släpper nytt album. Och på en av låtarna så kommer de med sig Dolly Parton. Albumet heter Carnival de Luth och släpps den 13 november. Och på ena spåret då, Torn, så kommer Bono att sjunga duett med Dolly Parton.
0: Wow.
1: Och det här blir då hennes sista inspelade sånginsats.
0: Ser vi fram emot.
1: Ja.
0: Tack för det, Lotta.
1: Tack för det.
3: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Rix

0: Hela världen pratar om Taylor Swift idag. För några timmar sedan så släppte hon ny musik.
1: Ja, Patient Zero.
0: Ja, det här, det är lite äldre. The Fate of Ophelia i Rix Morgon Zoo.
1: Ja, det är från albumet The Life of a Showgirl.
0: Just det. Vad är det vi gör varje vardagmorgon klockan 6:30?
1: Då är det dags för ordjakt.
0: Mm. 10 000 kronor kan du vinna. Och vem var det vi hade med oss i morse? Det var ett pampigt namn.
1: Ja, det var larmteknikern Pontus Hercules från Vallentuna.
0: Just det, god morgon.
2: Hallå, hallå.
0: Hej Pontus.
1: Hej Pontus. Hercules.
0: Hercules i efternamn. Ja. Alltså ja. Det är pampigt.
1: Vad kommer det?
2: Det blev så.
1: Det blev så. Har du liksom valt det själv och skickat in till Skatteverket eller?
2: Nej, det är på frugans sida sedan typ 1600-tal. Wow. Någon gammal militär som fick det och sen så hängde det efter liksom bara. Och sen när vi gifte oss så tog vi det.
1: Det hade jag häftigt. Också gjort kan jag säga. Ska jag gifta mig, då har jag välja på Möller eller Mickelson. Då är Hercules, det hade varit lite fräschare.
3: Ja, alltså. Det hade varit.
0: Ja, det är coolt. Ja. 10 000 spänn kan det bli nu.
1: Mm. 10 frågor nu, 30 sekunder har du på dig. Alla svaren ska börja på en och samma bokstav. Och kör du fast, Hercules, vad säger du då?
2: Då säger jag pass.
0: Pass, ja. Mm. Och idag så drar vi till med bokstaven N.
3: Ja.
0: N som i nej-sägare. Mm. Ja. Ja, men nog om mig. Vi håller alla tummar för dig, Pontus.
1: Mm.
0: Och då säger vi att en halv minut börjar nu.
1: En siffra.
2: 9.
1: Ett tv-program.
2: Pass.
1: Ett land.
2: Nigeria.
1: En butik.
2: Nike.
1: En frukt.
2: Nektarin.
1: Ett djur.
2: Naken åtta.
1: Ett tecknad figur.
2: Nicke Nyfiken.
1: En bilmärke.
2: Nissan.
1: En förkortning.
2: En du...
0: Vad var det för förkortning?
2: Jag vet inte, jag bara, det var någon bokstav som kom upp i huvudet.
0: Ja, det är tidigt fortfarande. Alexander, ja, producent, vet du?
3: Jag får det till 7-1.
0: Ja, men det är väl bra ändå.
3: Det är bra.
0: Ja, det är ju en liten fredagspeng.
3: Ja,
0: ja. 700 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen. Kör försiktigt till jobbet idag, Pontus.
2: Det ska jag göra.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott.
4: Rix Morgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Temper City kallar de sig för. Otrolig låt, Self-Aware i Riksmorgon Zoo. Full fart mot helgen. Och som sagt, vi är här imorgon bitti igen. Då får jag sällskap av bland andra Carina Berg och Markoolio.
1: Just det.
0: Har vi några planer för den här helgen? Vad ska du göra, Lotta?
1: Ja, det roligaste som händer är att jag ska på barnkalas imorgon.
0: Ja.
1: Det är min 3-åring som ska få gå på sitt första barnkalas i livet hos Folke. Så att det kommer att bli fiskdamm och lite tårta.
0: Stort ändå.
1: Ja, faktiskt.
0: Fabian, vad gör du?
2: Ikväll ska jag på spa, helt själv, som jag gillar att göra.
0: Ensam spa en fredag?
2: Jajamän, fram till klockan 10 ikvällen.
0: Ska du ligga där i bubbelpoolen då med alla nyförälskade par?
2: Och titta från avstånd.
0: Titta, ja. Ja.
2: Och imorgon ska jag ut till Täby, en bit utanför Stockholm, och gå 35-årsfest.
0: 35-årsfest.
1: Och fiskdamm och tårta.
0: Just det. Och själv så ska jag också fira födelsedag imorgon. Men inte min, utan Jonas födelsedag. Så att jag har lyckats sätta ihop en liten trevlig födelsedagshelg.
2: Spännande.
1: Härligt.
0: Jag lämnar rapport på måndag morgon. Och då är även vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Hon har ju med sig en polare på måndag också.
3: Just det.
0: Tord kommer.
1: Ja, men just det.
0: Vi ska ladda för barncancergalan. Det gör vi med Carina och Tord här i studion på måndag morgon. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång om en stund. Och vi bjuder också på lite Axwell Ingrosso och närmast Ella Tiritiello. Häng med oss.
4: Middagar från HelloFresh.

0: Riks morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.
1: Helgen är här!
2: Ja, det är bara vi som tittar in. Roger Nordin säger god morgon. Och det är sista chansen nu om du vill vara med och påverka det stora radiopriset.
3: Ja, då ska man rösta på guldörat.se.
2: Finns en länk också på Riksmorgonsos Instagram.
3: Ja.
2: Stort tack för ditt stöd och för din

0: Sun is shining, Axel Ingrosso i Riksmorgon Zoo. Och det är precis vad den gör. Solen skiner utanför vårt studiofönster i centrala Stockholm den här morgonen.
1: Den skiner på de goda.
0: Ja, och det ska tydligen hålla i sig ett tag till, den här värmen och solen.
1: Ja, det ska ju komma fransk hetta in över landet. Så vi ska få runt 20 grader i nästa vecka.
0: Härligt, tack för det.
1: Ja, tack.
0: Och på måndag morgon, då drar vi igång Rix FM VIP.
1: Ja!
0: Du och en vän kan få dra iväg till
1: München och se Olivia Rodrigo.
0: Hon är fantastisk.
1: Ja, hon har blivit en stor stjärna de senaste åren.
0: Ja.
1: Hon uppträder i München, så får man åka dit, man får resa och hotell och alltihop.
0: Ja, häng med oss från start på måndag morgon som sagt, och drar vi igång Rix FM VIP. Ska vi ta lite Olivia Rodrigo?
1: Kör!
0: Här är Good For You.

0: I guess you moved on really easily.
1: Olivia Rodrigo i Rix Morgonzoo. Vill du dra till München tillsammans med en vän och uppleva Olivia Rodrigo live? Vi står för hela kalaset. Häng med oss då på måndag morgon. Då drar vi igång Rix FM VIP.
2: Jätteroligt. Mm.
1: Om du vill höra Rix Morgonzoo igen så kan du alltid ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du vår podd. Mm. Och vad bjuder vi på i fredagspodden?
2: Ja, vi har haft så underbara människor här. Markoolio har ju varit här. Vår morgonsåkompis. Han hade ju också med sig Kjell Bergqvist.
1: Ja, underbara Kjell.
2: Ja, det var, och de fick göra det stora gubbtestet bland annat. Mm. Vem är mest gubbe?
1: Oklart vem som vann. Ja. Det är bara att ladda ner Rix FM-appen. Där hittar du morgonsopodden. Jaha, Fabian. Har du någonting du vill säga om din granne, Molly Sandén?
3: Molly Sandén, är hon min granne också?
1: Hon är också din granne.
3: Jaha, nej men vi är ju ett gäng kändisar som bor där i samma kvarter. Det är Miriam Bryant och Oscar Sia. Träffar man på apoteket ibland.
1: Vi är ju ett gäng kändisar.
2: Ja, det
1: är
2: bra. Ödmjukt.
1: Ja, just det. Här är hon, Molly Sandén, tillsammans med Victor Lexell. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Shakira och Burna Boy i Rix Morgon Zoo. Full fart mot helgen. Vi ska lämna över till Ola Lustig om en liten stund här i studion. Och idag så är det faktiskt äpplets dag.
1: Oh,
0: vill jag tipsa om. Och det kryllar ju av äpplen just nu.
1: Jaha.
0: Man ser det inne på många villatomter. Så att äpplets dag vill jag tipsa om. Och det kryllar ju av äpplen just nu.
1: Jaha.
0: Man ser det inne på många villatomter. Så att...

0: det är det. Och alla chefer tycker jag kan bjuda sina anställda på äpplen idag för att fira. Gott. Vad glada de kommer att bli. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Coldplay på ingång. Och senaste från Felicia ska vi dra igång med. Häng med oss.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega hit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

0: Coldplay i Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Ha en fantastisk helg, säger vi. Heja Sverige.
1: Verkligen.
0: Ikväll är det Nations League. Sverige spelar mot Rumänien. Vi pratade om det här tidigare i morse.
1: Ja, det är avspark klockan 20.45. Perfekt för att förstöra fredagsmyset hemma hos oss. För tvn är ockuperad.
0: På Viaplay visas matchen som sagt. Niklas Holmgren från Viaplay Sport var här tidigare i morse. Han trodde att 70-30 till Sveriges fördel.
2: Okej. Okay.
0: Det var hans
1: procentsats.
0: Procentsats,
1: inte antal mål.
0: Nej, inte antal mål. Det är väldigt ovanligt.
1: Ja.
0: Med slutresultat 70-30 i fotboll.
1: Ja.
0: Ha en trevlig helg som sagt. Nu tar Ola Lustig över i studion. Här är ny musik från Ed Sheeran och Martin Garrix.

0: De väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Så är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

klarblå himmel utanför Rix FM studiofönstret. Hoppas du också har det riktigt härligt den här förmiddagen. Välkommen till Rix FM på jobbet och tack Roger och Laila och hela Rix Morgonzoo-gänget för en härlig morgon. Nu kör vi fredag. Det är full fart mot helgen.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Warren. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Pasta och popmusik! Benjamin Ingrosso är tillbaka med ny musik och är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Och nästa vecka på Rix FM, då har du chansen att vinna biljetter till Olivia Rodrigos konsert i Amsterdam i tävlingen Rix FM VIP. Med start nu på måndag. Här är Olivia med Drop Dead.

0: Glad fredag på dig från Rix FM och Ola Lustig. Välkommen till Rix FM på jobbet. Det är 10 minuter kvar nu till Sveriges snabbaste frågesport. Och så ska det bli Jack Style, Turned Lights Off och Shaboozy. Vi fixar låtarna och fredagskänslan.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Riks FN på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

lås upp telefonen och ring till Ola Lustig om du vill tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt! 1000 spänn i prisbotten, 2 sekunders betänketid. Vi hörs på 90 212.

0: Norr, och det är vi så tacksamma för. Och Lotta är med också. Hej på dig.
1: Nej.
0: Du ska få tävla idag.
1: Ja.
0: Har du en bra fredag?
1: Ja, för det här är sjukkatt, men det går att bli över.
0: Aj då. Katten får krya på sig och du ska få en fråga här nu.
1: Ja.
0: Just nu, Lotta, hela vecka 39 så är det beredskapsvecka i Sverige.
1: Ja.
0: Den här veckan ordnas av det som förut hette MSB. Och jag undrar vad myndigheten heter nu. Kan du det?
1: Myndigheten för civilförsvar.
0: Myndigheten för civilförsvar heter den, Lotta. MCF. Yes. Fan vad bra att du kunde.
1: Yes.
0: Då vinner du 1000 spänn från VNOR. Grattis!
1: Tack så jättemycket!
0: Hoppas katten kryar på sig och så får du ha en fin fredag.
1: Ja, tack detsamma till dig. Puss och kram.

mot helgen och arbetsfredagen går fortare med bäst musik just nu. Vi ska snart tävla i lunchklockan, men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop.

nu plingar vi. Alla med nu då. Hela Sverige ringer när Ola plingar i lunchklockan. 9212 är numret om du vill vinna en hel veckas luncher. Stort lycka till! Och vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.

0: fart idag på telefonerna. Älskar det när ni vill vara med och leka. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K och samtal nummer 12. Det är vem då?
1: Det är Kim.
0: Det är det! Ja. Grattis!
1: Tack så mycket. Tack,
0: nu var det du som vann.
1: Yes.
0: En hel veckas lunch på Circle K. Och vad är du för bil?
1: Vad är du för bil? Ja, en Golf.
0: En skitig?
1: Ja, jag har jobbat som biltvättare.
0: Ja, okej. Skomakarns barn säger man bara. Men du ska få en premium biltvätta mig också på Circle K.
1: Tack så mycket, tack.
0: Var är närmsta för dig? Var bor du?
1: Aneby. Det är närmsta hela Nässjö.
0: Det här är Småland, va?
1: Jajamän.
0: Toppen. Och väderleksrapport från Småland.
1: Det är lite dissigt.
0: Ja, det är samma här. Vi får tända en brasa och lite höstmys i helgen. Och trevlig fredag på dig.
1: Det är samma.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

med Benjamin Ingrosso. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är nytt från Leamo. Caught in the game. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det är full fart mot helgen.

0: Cyrus har släppt ny musik, kommer om ett par minuter. Det blir Molly Sandén och Miriam Bryant också. Och Kygo, och nästa vecka, då händer det. Vi kör igång Rix FM VIP.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

skandaldrottning. Det har varit country, psykedelisk pop. Hon har varit jordnära, provocerande och partygirl och Disney girl next door. Och nu har hon försvunnit ut på dansgolvet. Det här är Miley Cyrus senaste metamorfos. Hon fortsätter byta skepnad när hon känner för det. Och vi fortsätter lyssna. Let's go.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Ja, nu säger vi trevlig helg. Och nästa vecka, då kommer Tommy Körberg. Och så våra morgonso-kompisar, Markolio. Och på måndag morgon, Carina Berg. Och hon har med sig sin polare, Tord. Det är nästa vecka det. Och kom ihåg att vi är här redan imorgon lördag. Perfekt start på helgen med Rix Morgonso.

Lunchen med bäst musik just nu går fredagen fortare, och efter lunch ska vi tävla i Drömresan. Då är det dubbelprispott. Du kan vinna 2000 spänn i resefrågesporten Drömresan.

0: har släppt ny musik. Patient Zero kommer om ett par minuter här på Rix FM. En otrolig poplåt. Och så blir det senaste nytt. Fortsätt lyssna på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: VL-ledamoten Mohamed Abdulkadir Ali planerar att inte närvara vid riksdagens upprop på måndag och överväger att söka ledigt i väntan på besked om den pågående utredningen om misstänkt valfusk. Ali är inte själv delgiven någon brottsmisstanke och nekar till inblandning. En kraftig explosion skakade turistområdet Plaka i Aten på fredagsmorgonen. Minst 3 personer har skadats och orsaken är ännu okänd. Men lokala medier uppger att en gasläcka misstänks ligga bakom. Dolly Partons sista inspelning i livet kommer att finnas med på YouTubes nya album Carnival Deluxe som släpps den 13 november 2026. YouTube-sångaren Bono berättar att han spelade in duetten Torn med Parton i juni samtidigt som hon kämpade mot cancer.

från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
2: Benjamin Ingrosso, veckans hitvarning, Waste My Time, kommer efter lunch. Och nu, äntligen, kommer den, Taylor Swifts nya. Hon har släppt 4 nya låtar. Hon skriver på sina sociala medier att hon åkte till Sverige för att fira lite med Max Martin. Alltså fira framgångarna på förra plattan. Och då vart det nya låtar. Det här är Patient Zero. Ny musik med Taylor Swift på Rix FM.

0: perfekta fredagslåtarna får du på Rix FM såklart till oss med Ola Lustig. Välkommen till oss och hoppas den här veckans bästa arbetsdag har varit bra så här långt. Shakira med Burna Boy kommer om ett par minuter. Det blir Die Die. Och Jay Smith med Ingrid.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: mitt i lunchen. Daj, daj på dig. Och det är mycket att göra nu för Roger från Rix Morgonzoo. Hans man fyller år i helgen och han har lite prestationsångest för det här. Det kan bli dyrt.
1: Så vi satt och bollade lite grann. Blir det en hotellweekend? Blir det en brakmiddag på stan? Ja. Och då sa Jonas, men kan vi inte göra som vi gjorde förra året? Det var ju så trevligt.
2: Aha.
1: Ja, vad gjorde vi förra året, fick jag tänka efter. Ja, just det, då åkte vi ner på Stureplan och så tog jag fram Amex-kortet.
0: Nej.
1: Och så fick Jonas shoppa i en timme. Och sen gick vi och käka. Ja, det tyckte han var en trevlig födelsedag.
3: Ja,
1: Fabian.
4: Även kallad pekleken ju. Det är väldigt kul.
1: Pekleken?
4: Ja, du pekar bara. Och så kommer pappa med kortet. Ja.
1: Han har ett eget faktiskt.
4: Jaha.
1: Ja. Man kan ju göra en kopia. Ja.
5: Rix Morgonzoo. Vi underhåller Sverige.

kvart kvar, sen kör vi. Drömresan har dubbel prispott idag. Det är 2000 spänn som du får stoppa rätt ner i reskassan om du vinner. Du bestämmer själv resmålet, jag bestämmer frågorna. Om en kvart kör vi Drömresan. Maybe this

0: Certified fredagsbanger från Agnes. Vi ska snart dra igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och så ska vi tävla i drömresan. Och apropå drömresa, nästa vecka då är det Rix FM VIP.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Vi börjar tävla på måndag. Läs mer på rixfm.se.
1: Rixfm VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Rixfm på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Ja, nu säger vi trevlig helg. Och nästa vecka, då kommer Tommy Körberg. Och så våra morgonzoo-kompisar, Markoolio. Och på måndag morgon, Carina Berg. Och hon har med sig sin polare, Tord. Det är nästa vecka det. Och kom ihåg att vi är här redan imorgon lördag. Perfekt start på helgen med Rix Morgonzoo.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

Så ja, då var det tävlingsdags. Lås upp telefonen med ditt face och ring 90212 om du vill tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Vi hörs på 90212. 2000 spänn. Det är väl bra, va?

Ja, den närmar sig. Kör drömresan. Om ett par minuter, resmålet är Maldiverna. Men först, Natasha Bedingfield. Det här är perfekta fredagslåten. Upp med volymen. Och ja, man får, eller man bör, sjunga med i bilen tycker jag.

0: sjöng ni med? Ja, det är bra den där. Natasha Bedingfield. Och nu ska vi tävla Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Let's go!
1: Drömresa presenteras av TUI.
0: Vi välkomnar nu till Rix FM Anneli från Mölnlycke. Tjena!
2: Tjena!
0: Nu åker vi till Maldiverna.
2: Åh, vad skönt!
0: Eller hur? Har du varit där?
2: Nej.
0: Jag har det faktiskt.
2: Åh, nej.
0: Det var riktigt nice. Drömresa.
2: Och du tog inte med mig.
0: Nej, det gjorde jag inte den gången, men det får vi ju styra upp.
2: Ja, det gör vi.
0: Vi börjar med tre frågor. Här kommer den första. Maldiverna är ju, det är ju en ögrupp. Jag undrar i vilket hav som det ligger. Vad kan det vara?
2: Engelska oceanen.
0: Engelska oceanen.
2: Indiska oceanen.
0: Där har vi det, ja. Det var bättre. Ja. Mycket bra. Yeah. Jättebra ligger den nedanför Indien. Och...
2: Engelska finns.
0: Ja, men, så jävla noga är det inte. Men säger man det snabbt, säger man det snabbt så hör man inte.
2: Nej.
0: Det har jag byggt en karriär på för övrigt. Men du, här kommer en annan fråga. Jag vill ha vattentemperaturen på Maldiverna just nu. Du får ha fel på 2 grader. Det är varmare än man tror, kan jag säga.
2: 31.
0: Det får vara godkänt. Det står att det är mellan 28 och 29 grader i vattnet just nu.
2: Ja, perfekt.
0: Ja, det är så jäkla varmt och skönt alltså. Jag är lite
2: sluta
0: badkruka.
2: Slicka mig ansiktet.
0: Vad sa?
2: Jag har en hund som slickar mig ansiktet.
0: Ja, okej.
2: Okay. Det tycker jag är bra.
0: Mm. Matte klarar sig bra här i frågesporten. Nu är bara sista frågan kvar, du.
2: Ja, gud vad jobbigt.
0: Öarna som själva Maldiverna är uppbyggt av, de kallas ju inte för öar utan det kallas för något annat, och det beror på att de består av korallgrejer och sånt där. Vad heter det?
2: Atoll.
0: Det är atoller. Som det heter. Hurra du! Anneli!
2: Ja.
0: Jävlar vad bra du är.
2: När ska vi åka iväg då?
0: Ja, vi får ta det. Till att börja med nu så ska jag skicka 2000 spänn till dig från TUI.
2: Ja, tack.
0: Ja, men då säger vi det. Och du har en fin fredag.
2: Ja, det är samma.

Mia Anneli tävlade i drömresan och det blev full pott, 2000 spänn. Grattis, grattis. Vi kör drömresan nästa vecka också. Nu blir det rock från Kalifornien med Temper City Self Aware på Rix FM.

Iconic. Det här är Rix FM. Fredag, full fart mot helgen och full fart mot eftermiddagen. Molly Hammar kommer att fredagsbubbla med Erik Nylund i eftermiddag. Eftermiddagen är med dig hela vägen hem. Nu blir det veckans hitvarning. Här är Benjamin Ingrosso.

0: mitt i fräcka fredag när vi är full fart mot helgen. Och Ola Lustig vinkar från Rix FM-studion där det ska bli Felicia om ett par minuter. Taylor Swift och Klara Hammarström och senaste nytt.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. I morse så var fantastiska Kjell Bergqvist här. Han berättade om när han flydde till Karibien efter en skilsmässa.
2: Nej, men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. Då åker jag till Västindien och så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade, så tänkte jag så här: vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
1: Man mådde inte bättre där.
2: Nej, tvärtom. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt, sen åkte jag hem igen.
1: Och vi i Riksmorgon så vi är tillbaka imorgon lördag.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café. Frukost, lunch, middag.

0: Mix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: En person har skjutits i armen i Mirum Galleria i Norrköping. Polisen larmades efter att vittnen hört höga smällar och en stor insats pågår nu i området. Den skadade personen har förts till sjukhus med ambulans. Polisen söker efter gärningspersoner och har spärrat av platsen. En kraftig explosion skakade turistområdet Plaka i Aten på fredagsmorgonen. Minst 3 personer har skadats och orsaken är ännu okänd. Men lokala medier uppger att en gasläcka misstänks ligga bakom. Dolly Partons sista inspelning i livet kommer att finnas med på U2's nya album Carnival de Luz. Bono berättar att han spelade in duetten Torn med Parton i juni samtidigt som hon kämpade mot cancer. Albumet släpps den 13 november.

I eftermiddag så fredagsbubblar Molly Hammar tillsammans med Erik Myrlund. Rix FM:s eftermiddag är med dig hela vägen hem och in i helgen. Och fram tills dess har ju jag, Uggla Lustig, förberett de perfekta fredagslåtarna till dig. Det här är The Script

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Pastakungen och popkungen är tillbaka med ny musik, veckans hitvarning. Det är Benjamin Ingrosso, Waste My Time, kommer senare i eftermiddag. Nu blir det Klara Hammarström, Gravity. Här är också ny musik på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Ja, nu säger vi trevlig helg. Och nästa vecka, då kommer Tommy Körberg. Och så våra morgonso-kompisar, Markoolio. Och på måndag morgon, Carina Berg. Och hon har med sig sin polare, Tord. Det är nästa vecka det. Och kom ihåg att vi är här redan imorgon lördag. Perfekt start på helgen med Rix Morgonso.

0: 45 minuter musik nonstop. Det blir Sara Larsson. Och på måndag, då drar vi igång den här tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Riksfn VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riksfn VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega hit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: Academy, Eurojackpot.
1: Riks FM på jobbet presenteras av Lucky Casino och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: och nu Rix FM:s eftermiddag med Erik Nylund.
1: Du är varmt, varmt välkommen till denna fredag, löningsfredag också dessutom. Fredagsbubbel om en liten stund. Du är varmt välkommen att hänga med mig och Molly Hammar. Vi ser till att vi skapar Sveriges största AV tillsammans från 15:30. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

0: väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
1: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Fredagsbubben är det dags för idag. 15.30, då bjuder vi in till Sveriges största AV. Det kommer att bli väldigt, väldigt trevligt. Mycket skratt och mycket garv, och så diskuterar vi och massakerar vi saker som har hänt här under veckan. Allt med värme och mycket humor. Såklart Molly Hammar är som gästar mig idag. Väldigt kul tjej. Och hon har ju släppt ny musik också idag. Saga Ludvigsson kommer här. Det här Ain't Today, när vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Hey!

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.

Från en ny låt till en annan ny låt. Victor Lexell och Molly Sandén har hoppat in i en studio tillsammans igen. Här är låten Tänk om. Har du inte hört den än

0: Bäst musik just nu, tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. Elin Tedegren har kommit in i studion. Du ska berätta lite.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. I morse så var fantastiska Kjell Bergqvist här. Han berättade om när han flydde till Karibien efter en skilsmässa.
2: Nej, men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. Då åker jag till Västindien och så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade och så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
1: Man mådde inte bättre där.
2: Nej, tvärtom. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt, sen åkte jag hem igen.
1: Och vi i Riksmorgon så vi är tillbaka imorgon lördag.
3: I samarbete med middagar från HelloFresh.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: Lillans nöjesminut
1: presenteras av Risi Frutti Mellanmål.
2: Jajamensan, och vi ska få full koll på vad det är för smasket som har hänt senaste dygnet. Det är fredag, känns det innan just nyheterna, Elin Tedinger?
3: Men det tycker jag absolut. Det kommer en liten vemodig nyhet som handlar om Dolly Parton. Hon har ju nämligen gjort en sista inspelning då i livet, och den kommer finnas med på YouTubes nya album Carnival de Luz, som släpps den 13 november. YouTube-sångaren Bono berättar att han då spelade in den här duetten med henne i juni år, när hon då kämpade mot cancer för fullt. Och hon sjöng av hela sitt hjärta, säger han.
2: Ja, vad spännande att höra den låten.
3: Ja, det är
2: spännande mix.
3: Och sorgligt. Och sen har vi ju New Music Friday, kan man ju säga. Taylor Swifts nya singel Patient Zero släpptes ju nu idag. En glansig poplåt med elektroniska trummor och stråkar. Och den har liksom mött av positiv kritik. Men också en del, alltså, ja, kritiska röster, helt enkelt. De tycker att det finns en krock mellan albumets glamorösa tema och att den här låten är ganska mörk och har mörk text, liksom.
2: Patient Zero heter det.
3: Patient Zero, kan vi spela upp en snutt?

0: Jag tycker att den är bra. Absolut, men allt med Taylor Swift tycker jag är bra.
1: Det där är läskigt.
0: But, va? Tycker du inte om den?
1: Jo, men alltså jag är bara så här, jag har inte fastnat i Taylor Swift. Jag har inte blivit en Swiftie.
0: Du är ingen Swiftie.
1: Nej, inte än.
0: Kanske I know team Swiftie ändå. Ja. Det var dagens nya snackisar.
1: Tack så mycket, Ellen. Trevlig helg.
0: Trevlig helg.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Ja, nu säger vi trevlig helg. Och nästa vecka, då kommer Tommy Körberg. Och så våra morgonso-kompisar, Markoolio. Och på måndag morgon, Carina Berg. Och hon har med sig sin polare, Tord. Det är nästa vecka det. Och kom ihåg att vi är här redan imorgon lördag. Perfekt start på helgen med Rix Morgonso.

0: Alltså det är många korkade stölder. Alla stölder är korkade, men kanske den mest korkaste stölderna ägde rum i somras i Stockholm. Du ska få höra om något väldigt märkligt som har snots om en liten stund.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Tia Björk.
1: Idag har en svensk man publicerats på Europols Most Wanted-lista. Mannen som är i 55-årsåldern är häktad i sin utevaro för grovt narkotikabrott. En explosion inträffade tidigare under dagen nära Akropolis i Aten. Explosionen skedde i en äldre tvåvåningsbyggnad där en av byggnaderna rasade. Minst 2 personer skadades och 5 personer saknas. Och 50 ryska soldater dansar en viral dans i ett AI-klipp. Ukrainas nya drag i propagandakriget är att kopiera Yung Lins musikvideo ihop med Generation till singen Storm. I mitten står en toppgeneral vars öde slutar i en stor drönar

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, det är fredag och om en halvtimme då börjar vi fredagsbubblet. Molly Hammar som kommer på besök. Alltså det är ju en man i Stockholm som sitter häktad nu, misstänks för att ha stulit 26 parkbänkar.
2: Nej.
1: Ja. 26. Jag är nästan imponerad. 26 parkbänkar, det är så här, det är komplicerat att få loss dem. De sitter ju oftast fast i tunga som satan är de. Och sen ska du ju ha dem någonstans också. 26 stycken. Jag har läst på lite. De kostar liksom 23 000 kronor styck. Det finns lite pengar här. Jag misstänker att vi har den första kommunstölden. Alltså en kommun som har snott från en annan kommun. Ah. Alltså att man är som i Hudiksvall där jag kommer från, det är inte så jäkla mycket parkbänkar där. Jag ska åka upp nästa sommar och se om det har hänt något. Så, du vet, massvis med nya parkbänkar i Hudiksvalls kommun. Skicka en snubbe, han köpte bra. Han hade bra grejer, sa han. Hudiksvalls kommun har hittat alltså en bänkkran i Stockholm.
2: Otroligt.
1: Hörrni, det är fredag. Pirra gött i magen. Vi ska få cheerleader nu här på Rix FM.

Eftermiddagen här på Rix FM. Ja, man är ju inte yngst längre. Man är någonstans där mitt emellan de gamla och de unga som är här på bygget. Och idag fick jag lära mig att kids inte använder skratt-emojin. Nu när det är äntligen accepterat för oss i 40 plus att använda emojis här, så är det fel emojis här. Nu har de börjat använda en annan. Så istället för en skratt-emoji, alltså för att säga att någonting är roligt, så gör de en delfin-emoji. En delfin-emoji. Och då började jag fundera lite grann. Och så tog jag fram ett litet klipp. Och tänkte så här, men hur låter en delfin? Och det är exakt så där tonåringarna låter när de skrattar. Man kan gå förbi något litet fik. Sitter de där och dricker någon macchiacchi latte och latte chatte med extra gluten. Och så sitter de och pratar. Ja, så att hej. Kanske det man ska börja med. Delfin-emoji.

0: När vi diskuterade vem jag ville ha ett fredagsbubbel med i början så sa jag Molly Hammar. Varför? Jo, för att jag alltid skrattar med henne. Väldigt duktig artist, väldigt rolig människa. Och hon släpper ju album idag. Fredagsbubblet, Sveriges största AV, sätter igång om bara några minuter.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café. Rix FM.

0: Vädret presenteras av Blick, digital tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med mestadels uppehåll och ett stråk med soligare väder tvärs över landet. I norra och södra delarna kan det däremot förekomma några lokala skurar, medan det i mellersta Sverige bjuds på växlande molnighet och sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Ja. Jag mår helt fruktansvärt bra.
1: Och bättre ska vi, för nu ska vi korka upp.
0: Ja, det ska vi.
1: Mm. Olivia Rodrigo, vad tycker du om henne?
0: Underbar. Eller jag vet, jag kan inte så mycket om henne.
1: Nej.
0: Men jag ser fram emot att bli lärd.
1: Ja, ja. Här kommer Drop Dead. Jag tror att den romantisk.
0: Det är fredag, ständigt höjer det.

0: Det är fredagsbubbel och i studion Molly Hammar, välkommen.
1: Tack Erik.
0: Du släpper album idag.
1: Det gör jag.
0: Vi ska prata om det lite senare.
1: Ja.
0: Men först. Någonting viktigare.
1: Först måste jag ännu
0: viktigare. Nej, men vi ska prata om en, man kan tjäna pengar nämligen på att sova.
1: Va?
0: Ja, det är Japan. 140 000 kronor får man om man är bäst på att sova i 90 minuter. Och då mäter de så här hur djupt man sover och hur snabbt man somnar. Och så, om man väcks till liv eller om man vaknar till när domarna skickar in så här störningsljud och så vidare. Det leder in mig till en fråga vi ställde tidigare i veckan här till våra lyssnare. Har du somnat på något annorlunda tillfälle?
1: Alltså generellt så har jag väldigt så kontrollbehov har jag. Ja. Så att jag har inte många stories där jag liksom så råkar somna under en spelning typ. Alltså så här. Men en sån har jag faktiskt. Jag råkade somna. Jag var på Benjamin Ingrosso.
0: Ja,
1: heter han efternamn. Vi är goda vänner och jag var och tittade på hans gig i när han spelade i Malmö. Efter spelningen så hade jag skulle sova över hos honom för att jag skulle egentligen bara jag skulle vidare till ett eget gig som jag skulle spela dagen efter. Så vi var där, drog hem till hans svit, hånglade... Nej, skoja. Fy fan.
0: Bra. Här kommer Rihanna.
1: We han är found min bror. Love. Alltså, nej, det låter... Ja, herregud. Alltså, mig gav mig.
0: Du ringer hem.
1: Mute. Nej, men så här. Vi drog till hans svit några liksom, människor i teamet. Så, och det var full fest. Det var liksom efterfest. Mm. Jag inser att... Men så, nu börjar det bli sent här för mig. Mm. Och jag har ingenstans annat. Alltså jag ska bo här. Jag ska sova i hans rum.
0: Ja, just det.
1: Så vad gör jag nu? Jag gick och la mig bara. För att jag var tvungen att... Jag skulle liksom sjunga. Jag kunde inte parta på.
0: Ja.
1: Jag somnar alltså som en klubbad oxe i sängen. Varpå folk berättar att de har liksom petat på mig och typ ritat lite. Alltså det har varit så. Och det var det konstigt att jag lyckades sova igenom den festen. En efterfest. Inte det fett eller?
0: Ja, det är snyggt jobbat.
1: Det är lite sexhistoria också. Nej men såhär, rockig eller?
0: Ja, du menar, ja, jo men absolut. Var du full? Eller bara trött?
1: Det, alltså, ja,
0: du börjar bara bli gammal.
1: Ja.
0: Det där.

0: Ja, det är fredagsbubbel. Härlig stämning, Molly Hammar är som är i studion.
1: Underbart, jag är så glad att vara här.
0: Och det är ju fredag, vilket betyder att det är New Music Friday. Vilket är speciellt idag, eller hur?
1: Ja, för jag
0: Taylor Swift.
1: Nej, nej.
0: Nej, jag skojar. Nej, men det sjuka är, vet du vad det är?
1: Nej.
0: Jag släpper också en låt idag.
1: Aha.
0: Mm. Vad är det?
1: Nej, men jag vill bara säga, varför ska vi prata om
0: du
1: det nu?
0: Du kan säga, vad kul kan du väl säga.
1: Ja, okej, vad kul.
0: Ja, exakt. Nej, men jag ansökte ju till Eurovision Asia. Ja. De har ju testat den i Eurovision i Asien och det pågår ju nu på lördag till exempel i Thailand.
1: Ja.
0: Och jag skickade en låt till det.
1: Ja.
0: Kom inte med. De har inte lika bra smak, tydligen. För jag tänkte så här, det största vi har i svensk musik, det är ju Lasse Holm. Alltså han har skrivit så mycket, många låtar.
1: Ja, det är
0: låtar,
1: sant, ja. Verkligen, verkligen.
0: Och baserat på Cannelloni Macaroni, den låten. Den låten är fantastisk. Så tänkte jag att ja, men då gör jag också en sån inspirerad låt, skickad till Thailand. Och baserat då på min lokala favorit thai-restaurang. Så jag tog menyn och har gjort en låt, vill du höra?
1: Ja, jag vill verkligen.

0: Berry.
1: Ja, gott, eller hur?
0: Ja, så gott.
1: Men den har något, eller hur?
2: Ja.
1: Här, vet du. Här ska fullt med folk och bara...
0: Ja.
1: Ja, det var så många dansare som hade sett fram emot här. Kom inte vidare.
0: Du kom inte vidare. Nej. Det är ju faktiskt... Ja, ofattbart skulle jag inte vilja säga. Det är så förståeligt. Jo.
1: Tack. Men, Molly, du har ju släppt album och vi ska lyssna på Underdog.
0: Ja.
1: Handlar den också om asiatisk mat?
0: Ja.
1: Va?
0: Nej, korvbyrån.
1: Ja. Nej, men... Berätta, vad handlar det om?
0: Jag är lite stolt över den wordplay. Nej, men Underdog, och jag älskar den här låten. Den handlar om jag försökte skriva av mig lite så bitterhet, tror jag. Alltså, jag har hållit på väldigt länge. Och jag skulle inte säga att jag är en bitter person överhuvudtaget. Nej. Men det är klart att de här känslorna av att jag har så många människor och kompisar i den här branschen, och jag har känt att jag har fått stå och se på när andra vinner. Och jag vill liksom skriva en låt om det, att det är okej att få känna bitterhet ibland, men också sen... Så här, jag är inte ett offer, verkligen inte. Jag är så himla lyckligt lottad på alla sätt och vis. Men det är okej att få känna det ibland och sen rycka upp sig och köra, aldrig ge upp liksom. Så.
1: Ja, men det känns ju som att du har ju gjort en resa.
0: Ja, det har jag verkligen.
1: Alltså faktiskt.
0: Ja,
1: du verkligen. Har ju haft motgångar. Det finns ju artister som inte haft motgångar, och det tycker jag man kan höra i vissa låtar, Taylor Swift.
0: Det där var fint på riktigt.
1: Ja, men, lite sanning finns det väl i det.
0: Nej, men det är verkligen, verkligen. Jag älskar typ.
1: Jag vet inte vad hennes motgång kan vara, men berätta mer.
0: Ja, men jag är så fruktansvärt glad över den. Jag är så glad idag och tacksam och stolt. Ja.
1: Fint. Ta väl lyssna på låten. Här kommer alltså Underdog, Molly Hammar. Riksfm.

0: Fredagsbubbel med Erik Mylund och Molly Hammar.
1: Ja.
0: Ja, än en gång välkommen hit.
1: Tack.
0: Det här är ju liksom lite ödesironi. Du pratade om din låt vi hörde alldeles nyss, Underdog. Den handlar ju om just att man har gjort en resa.
1: Mm.
0: Och jag har gjort en resa också.
1: Ja.
0: Jag har ju sökt i talang varje år. Sen typ innan tvn skapades liksom.
1: Ja.
0: Aldrig fått komma in.
1: Är det sant?
0: Aldrig uttaget, men nu känner jag att i och med att du ska sitta i juryn,
1: ja,
0: så har jag ju en väg in här.
1: Ja!
0: Ja. Och jag vill att du ska vara ärlig nu. Jag kommer visa en talang. Vi gör det som att det vore på riktigt. Så här kommer talangvignetten.
1: Gud, vad kul.
0: Plats på scen, Erik Mylund.
1: Ja! Woo!
0: Hej,
1: hej, hej, hej,
0: hej
1: Erik.
0: Hej
1: Molly. Hej.
0: Ja. Och vad ska jag göra då?
1: Hej Erik, vad ska du göra för oss, mig, idag?
0: Hej Molly, kul att du är här. Lite skatt kanske. jag tänkte fråga så här, vill du ha en cappuccino?
1: Ja, tack.
0: Ja,

0: Tryck på den här knappen då som är på min hand.
1: Okej.
0: Okay. En kaffemaskin. Yeah. Jag ska imitera en kaffemaskin.
1: Okej.

Det var faktiskt bra. Och det är så dåligt att det blir bra. Du får gå vidare. Det är jag från

0: Strax fortsätter fredagsbubblet, men först ska vi få de senaste nyhetsuppdateringarna. Här är Thea Björk.
1: Stockholmspolisen har nu 5 pågående utredningar kopplat till valet i Stockholms län. Alla 5 utredningar leds av åklagare. Volkswagen återkallar nu över 2 miljoner bilar. Anledningen är för att en skruv i styrningen kan gå av om den rostar, vilket innebär att styrningen helt kan sluta fungera. I Sverige omfattas omkring 50 000 bilar. Och Povel Leo den 14 har gett sig in i AI-debatten och varnar nu för att vi riskerar att förlora vår mänsklighet i ett paradis för maskiner. Uttalandet kom i samband med påvens anförande på Élysée-palatset i Paris.

0: sommar.
1: Varmt välkommen hit än en gång.
0: Tack Erik.
1: Album aktuella, Molly Hammar.
0: Ja, det är verkligen.
1: Du lyssnade på Underdog för lite stund sedan. Väldigt, väldigt bra.
0: Tack.
1: Så här, i min vänskap så har jag alltid varit en ständiga singel.
0: Ja, men det har faktiskt jag också varit.
1: Eller hur?
0: Ja, eller va? Vadå eller hur?
1: Ja, men alltså jag kan minnas fel. Ja. Jag för mig att vi har stått och pratat om det här vid någon bar sent på natten.
0: Jo, men det har vi. Ja. Ja.
1: Nu är vi där.
0: Nu sitter vi
1: där.
0: Locked in, ja, så att säga.
1: Nej, men jag har lite dilemma för att jag har ju friat.
0: Ja.
1: Och hon har sagt ja.
0: Ja, det var bra.
1: Men nu är det ju liksom enligt etiketten. Om Alice skulle vara här nu så skulle jag ju säga Molly, kom och hälsa på min festmö.
0: Ja, det är så hemskt ord, ja.
1: Men, och där undrar jag så här, vad kallar du din kille? Det här är min...
0: Man, brukar jag säga. Mm. Men för att jag tycker kille är, låter så förpubertalt ju, på något sätt.
1: Ja,
0: men det här flög inte så mycket på släktfest som jag var på. Det var liksom hans pappa fyllde år och jag fick träffa jättemånga av hans liksom vänner. Och då var de så, ja hej, för jag gick och liksom gav ut glas där med champagne och sånt där. Och de var så, vem är du? Och jag bara, ja, nej, Marcus, han är min man. Och de var så, har vi missat bröllopet?
1: Ja, ja.
0: Och jag var så, ja nej, nej, nej, nej. Alltså det, men jag hoppas ju att vi kommer bli det. Och de var så, jaha, så, ja. Så ni är inte gift, men du hoppas att ni, ja. Och då blev jag psycho girlfriend.
1: Exakt. De har varit tillsammans i 2 månader redan.
0: Ja, men verkligen så jävla obehagligt. Men jag tycker att det är bättre att säga man än kille. Ja.
1: För sambo är väl kanske det mest romantiska som finns.
0: Det är så dåligt ord.
1: Men det är så förbannat praktiskt också.
0: Jag vet.
1: Men det här, det är min sambo. Ja, men är du en sån här person som har kallat någon pojkvän för så här, bubben?
0: Nej, men jag gör egna grejer.
1: Vad gör du?
0: Jag går på feeling. Purjo kallar jag någon för
1: purjo?
0: Ibland. Ja, purjo. För jag tycker det är skönt i munnen.
1: Är du?
0: Alltså att det låter skönt.
1: Ja.
0: Jo.
1: Ja.
0: Snurr kallar jag honom för väldigt ofta. Också skönt i munnen. Snurr.
1: Snurr.
0: Hej snurr.
1: Hej snurr.
0: Hej snurr.
1: Gud vad äckligt. Ja, lite äckligt här. Nej, men lite. Jag skulle separera kanske. Men alltså, har han kallat dig någonting som du bara, wow?
0: Kärring. Nej, skoja.
1: Han sagt det. Regeringen.
0: Det är han skämtat om igår. Det tycker jag är kul. Regeringen gillar jag.
1: Ja,
0: säg Molly Hammar bara.
1: Ja, det här är min Molly Hammar.
0: Hammar, det här är min Molly Hammar.
1: Vi bestämmer oss för det.
0: Ja. Vilken låt! Vilken låt!

0: Och Molly Hammar är i studion än en gång. Välkommen hit.
1: Tack.
0: Jag la upp en bild på Instastory och hade en svensk låt på. Och min mamma, som aldrig ringer mig, ringde mig och sa att det var en sån bra låt. Och min mamma är ju spanjorska. Och när hon pratar svenska så blir det väldigt svårt ibland att höra vad hon säger. Hon ringde mig och så sa hon så här: vem är den där Molly Hammar? Så du har ett fan i Spanien?
1: Nej. Gud vad gulligt.
0: Men jag tänkte att jag skulle ge ett litet mammatest på dig. Du ska lista ut vilka namn jag uttalar, om jag uttalar dem på mammas sätt. Så jag har tagit några andra kändisar och så kommer jag uttala namnet så som mamma skulle ha uttalat det då. Och så ska du lista ut vilken kändis det är som mamma försöker berätta eller försöker säga.
1: Ja, okej, din mamma.
0: Min mamma.
1: Ja.
0: Jag kommer imitera min mamma.
1: Ja, okej.
0: Vi har lite spansk musik. Okej. Okay. Epe Fornievi.
2: Epe
0: Fornievi. En kvinnlig artist.
1: Är det en kvinnlig artist? Sepide.
0: Nej. Peg Parnevik. Epe Parnevik. Okej.
1: Här då. Det där är så svårt.
0: Ja. Det här är en äldre skådespelare ska hjälpa. Ja. En man.
1: Oj.
0: Som har gått bort faktiskt, men svensk. Juanito Veros.
1: Men jag kan inga äldre skådespelare.
0: Nej. Johannes Brost var det som.
1: Ja.
0: Juanito Veros. Här då. Sångare, ja. Man, lever stor.
1: Stor.
0: Toma Escobar.
1: Thomas Korvar. Thomas.
0: Escobar.
1: Escobar.
0: Ja. Escobar.
1: Escobar.
0: Escobar.
1: Escobar.
0: Estadios. Du kan sjunga. Estadios.
1: Så, Tommy Körberg.
0: Ja, snyggt där.
1: Stadios. Mm. Stadios.
0: Nu ska vi lite internationellt.
1: Ja. Mm,
0: då är det. Epis. Bis. Bilja.
1: Peace.
0: Peace. William.
1: Prince William.
0: Bra där.
1: Men gud, jag orkar inte.
0: Ja, vi går vidare och bubblar vidare här under denna härliga fredag eftermiddag. Löningar också, och Molly har släppt album. Mycket.

0: Fredagsbubbel. Molly, du ska alldeles... Molly Hammar. Det känns så äckligt. Det är jobbigt att det liksom finns två Molly så här. Ja. Är inte det?
1: Ja.
0: Du är min favorit.
1: Yes!
0: Innan du lämnar oss, för du ska ju gå och säkerligen ha en liten härlig fest ikväll. Du har ju släppt album ja. Och grejer idag. Så tänkte jag fråga först. För det har ju hänt en grej. Vi läste i tidningen här i veckan att det är en tjuv som har snott här i Stockholm 26 parkbänkar.
1: Ja!
0: Ja.
1: Nej, det har jag missat.
0: Nej, men det... Och då började jag tänka, har du någon gång snott någonting?
1: Har jag det? Nej. Alltså jag testade sno en japp en gång ifrån Bauhaus. Och sen så sa jag det till mamma för att jag tog upp den i bilen och började äta. Och hon var så, den ska vi... Den har du tagit. Och jag bara, ja. Och då gick vi och betalade för den.
0: Ja.
1: Så det var alltid från min kriminella historia.
0: Ja, okay.
1: Nej, men jag är lite sådär street... Nej, jag har varit med om grejer.
0: Ja. Ja, håller bara samla här material till din biografi.
1: Ja, nej, men det är lite sådär naughty.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tack så hemskt mycket, Molly Hammar, för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Ja.
1: Du får för att jag fick komma
0: för tillbaka flera gånger. Så tack så hemskt mycket.
1: Tusen tack.
0: Och grattis till ett bra, väldigt bra album.
1: Tack snälla, jag är så glad.
0: Och till dig som lyssnar nu då, har du snott någonting smått som stort, ring in på 90212 och du får vara anonym om du vill, alltså inte berätta ditt namn. 90212, nu kör vi igång.
2: OLV Paprika Havsalt presenterade Riks-FM:s fredagsbubbel med Erik Mylund.

0: en liten bikt inför helgen så att du kan liksom skuldsanera dig själv känslomässigt. Har du någon gång snott någonting när du var liten eller i vuxen ålder? Ring in och berätta på 90-212 och du får vara anonym om du vill det.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Nytt presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med mestadels uppehåll och ett stråk med soligare väder tvärs över landet. I norra och södra delarna kan det däremot förekomma några lokala skurar, medan det i mellersta Sverige bjuds på växlande molnighet och sol.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myhlund.
1: Ja, Molly Hammar berättade i fredagsbubblet nyss att hon hade snott en japp med sådär choklad en gång och börjat gråta framför mamma. Så åkte hon tillbaka och lämnade tillbaka den. Har du snott någonting någon gång? Ring in 90212.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, men välkommen till eftermiddagen denna fredag där vi låter dig som lyssnar bikta dig om du har tagit, stulit någonting när du var liten eller kanske bara nyligen. Vi har Nina med oss. Vad är det du har snott för någonting?
3: Det var med flit, det var det. Det ska jag väl med att säga.
2: Ja, snyggt.
3: Ja, det var en vitlök på Ica Maxi förra veckan.
2: Nej, förra veckan.
3: Jo, det var förra veckan.
2: Men alltså,
3: jag tänkte så här... Jag stod vid kassan och kom på så här, jag har glömt vitlöken. Och då har min självskanning såklart.
2: Mm.
3: Men då lämnar jag ju hela vagnen vid kassan. Mm. Men vitlöken är ju liksom 50 kilometer bort i butiken.
2: Ja.
3: Så då går jag dit och tror att man ska väga den. Men nej, det ska man ju inte göra. Så man ska ju egentligen ha med sig skärnen och blippa direkt där borta.
2: Ja.
3: För då tänkte jag, när ska jag gå tillbaka? Jag är hungrig, jag är trött. Jag går inte tillbaka och hämtar skärnen för att gå fram och tillbaka då 5 kilometer till. Så att jag snodde den.
2: Tänk åka dit för någonting som kostar 5 kronor.
3: Ja, inte ens det tror jag.
2: Nej,
3: det
2: var, och få en prick.
3: Det var dumt. Jag vet, jag ångrar det. Men jag tänkte så här, jag kan inte säga någonting heller för då blir det pinsamt.
2: Tack så mycket Nina för att du ringde in och berättade detta.
3: Ja, men det är lugnt.
2: Ja. Jag har också lite ångest, vill lätta ditt hjärta. Ringen på 90-212. Dela med dig, vad är det du har snott för någonting någon gång? 90-212.

0: Bingo drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Vi håller på att prata om saker man har snott idag och kanske har lite ångest över. Vi har Ida med oss och du är bara 8 år.
3: Ja.
2: Ja. Och har du snott någonting alltså?
3: Ja. Jag var på Blomsterlandet med min mamma för vi skulle köpa ett par blommor. Och det fanns en liten korg ute på utgångsvägen.
2: Ja.
3: Så jag tog upp en sån här liten vätska. Och det fanns en liten korg ute på utgångsvägen.
2: Ja.
3: Så jag tog upp en sån här liten vätska som

0: Ja.
1: Ja. Vad sa mamma då då?
0: Men Ida.
1: Jaha, vad gjorde ni då då? Lämnade tillbaka den eller vad hände?
0: Mamma använde den.
1: Använde mamma din den?
0: Ja.
1: Då är hon ju medbrottsling. Okej, men du får ju lova en sak nu. Du får ju inte sno någonting mer här nu.
0: Nej.
1: Nej, vad bra. Ja, grymt. Du Ida, tack så hemskt mycket för att du ringde in. Och ha en trevlig helg nu.
0: Ja, hej då.
1: Hej då.

Ja, det är nästan så att till och med jag står och vickar lite på höfterna när jag hör Shakiras Waka Waka. Välkommen till eftermiddagen på Riks FM. Det är fredag, hörni. Känns ju väldigt, väldigt bra. Löningsfredag dessutom. Och nu en väldigt trevlig artist. Rymdpojken här. Den bästa tiden väntar.

0: Du, jag tänkte bjuda på Taylor Swifts senaste låt, heter Patient Zero. Och så tänkte jag faktiskt att vi skulle prata lite grann om svenska ord som verkligen är svåra att översätta till engelska. Tack för att du är med oss varje morgon. I morse så var fantastiska Kjell Bergqvist här. Han berättade om när han flydde till Karibien efter en skilsmässa.
1: Nej, men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. Då åker jag till Västindien och så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade och så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
0: Man mådde inte bättre där.
1: Nej, tvärtom. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt, sen åkte jag hem igen.
0: Och vi i Riksmorgon, så vi är tillbaka imorgon lördag.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Varsågod, Thea Björk.
1: Åklagarmyndigheten har nu inlett en förundersökning om mordförsök efter skottlossningen i ett bostadsområde i Jönköping sent igår kväll. Två personer skadades allvarligt. Ann-Elisabeth Hagen försvann från sitt hem i Norge för snart 8 år sedan. Nu är en svensk man i 50-årsåldern misstänkt för mord, alternativt medverkan till mord i fallet. Och Påve Leo den 14 har gett sig in i AI-debatten och varnar för att vi riskerar att förlora vår mänsklighet i ett paradis för maskiner. Uttalandet kom i samband med påvens anförande på Élysée-palatset i Paris.

Från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo. Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Det är fredag hörni och varmt välkommen till eftermiddag med Erik Myrlund. Tänkte bjuda på Taylor Swift senaste låt. Hon har släppt ny rykande färsk i form av Patient Zero. Kom här.

Det är fredag, jag har fortfarande ens tryckt på fredagstutan. Så, nu känns det officiellt. Det är vissa svenska ord som verkligen är svåra att översätta till engelska. Jag tänkte dra några exempel. Alltså till exempel jordgubbe. Dirt old man. Väldigt märkligt. We give this to the children. We give dirt old man to the children. Jättemärkligt tycker jag. Kofångare. Cow catcher. In front of the car you have a cow catcher on every car in Sweden. Mycket märkligt. Och smörgås är lite svårt att beställa också om man översätter det direkt. Butter goose. Ja, det finns att jobba på med den översättningen.

0: Du var välkommen till eftermiddagen här på Rix FM. Det är fredag. Jag kommer ha en perfekt låt för dig som känner att du kanske är dags för lite enmans karaoke i bilen där du sitter. Tack för att du är med oss varje morgon. I morse så var fantastiska Kjell Bergqvist här. Han berättade om när han flydde till Karibien efter en skilsmässa.
1: Nej, men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. Då åker jag till Västindien och så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade och så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
0: Man mådde inte bättre där.
1: Nej, tvärtom. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt, sen åkte jag hem igen.
0: Och vi i Riksmorgon, så vi är tillbaka imorgon lördag.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.

0: presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen kan vi räkna med mestadels uppehåll och ett stråk med soligare väder tvärs över landet. I norra och södra delarna kan det däremot förekomma några lokala skurar, medan det i mellersta Sverige bjuds på växlande molnighet och sol.
2: Vi underhåller Sverige.

Jag är ingen fotbollskille. Alltså jag spelar fotboll, men jag är ingen fotbollsnörd, ska jag säga. Men däremot tycker jag det är kul när landslagen spelar. Och ikväll så drar ju Nations League igång. Man kan se det på Viaplay och Viaplay Sport. Klockan 20:45 ställs Sverige mot Rumänien.

Äpplets dag är det idag. Jag tyckte det var härligt och lyxigt när jag var liten och växte upp på en gård där vi hade liksom 3 äppelträd. Det var bara plocka på sig hela tiden. Jag också krama en vegetariandagen. Ja, kan man väl göra.

0: här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Ja, nu säger vi trevlig helg. Och nästa vecka, då kommer Tommy Körberg. Och så våra morgonso-kompisar Markolio. Och på måndag morgon, Carina Berg. Och hon har med sig sin polare, Tord. Det är nästa vecka det. Och kom ihåg att vi är här redan imorgon lördag. Perfekt start på helgen med Riksmorgonso.

0: Jag, Erik Myhlen och min producent Andreas Karlsson, vi tackar så mycket för denna eftermiddag och är tillbaka igen på måndag i vår starka duo. Nu lämnar jag över till Johan Svängberg som kommer leverera Sveriges populäraste topplista Rikstopp 6 klockan 6.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få upp

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Biltema Café.
2: Rix FM.

0: Strax kör vi Rix Topp 6 klockan 6, men först blir det nyheter.
1: Tidigare idag ryckte polis och räddningstjänst ut till en brand i ett radhus i Heby kommun. I samband med branden föddes en man i 55-årsåldern till sjukhus som nu har avlidit till följd av sina skador. En kvinna hittades avliden i en bostad i Helsingborg tidigare i veckan. Nu har en man i 70-årsåldern häktats misstänkt för mord och mannen varken erkänner eller förnekar brott. Och Påve Leo den 14 har gett sig in i AI-debatten och varnar för att vi riskerar att förlora vår mänsklighet i ett paradis för maskiner. Uttalandet kom i samband med påvens anförande på Elysée-palatset i Paris.
2: Vädret presenteras av Blick, digitalt tid- och projektverktyg och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen kan vi räkna med mestadels uppehåll och ett stråk med soligare väder tvärs över landet. I norra och södra delarna kan det däremot förekomma några lokala skurar medan det i mellersta Sverige bjuds på växlande molnighet och sol.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Direkt från löningsfredagen. Johan Svängberg i studion. Hoppas du har en kanonstart på helgen. Innan vi drar igång den officiella förfesten ska vi i vanlig ordning ta reda på vad som är bäst musik just nu. Så att jag är med tre bubblare också. Först ut som nummer 6, här är Leoni.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Temper City fortsätter göra succé, blir femma idag med sin Self Aware på Sveriges dagliga topplista. Fredag kväll, Johan Svängberg studion, då var vi äntligen igång. Och i vanlig ordning har jag också med mig tre lite nyare låtar, tre så kallade bubblare du ska få rösta in på listan till imorgon lördag då. Och nyare än så här blir det inte, den är flångny, den kom i natt. Superstjärnan Taylor Swift har ju haft oerhörda framgångar de senaste åren, mycket tack vare sina svenska låtskrivare med Max Martin i spetsen. Så hon åkte ju till Sverige och Stockholm för att fira lite. Det blev inte bara firande, det blev också ett gäng nya låtar. Här är en av dem då. Taylor Swift är tillbaka och bubblar med Patient Zero på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Är det löningsfredag så här? Då åker dragspelet fram.
1: Samma dragspel som Felicia har lånat till sin Me Without You. Nummer 4 idag. Det är Johan Svängberg som kör hela vägen upp till nummer 1. Och vi har ytterligare ett par bubblor också att lyssna in. Till exempel senaste stjärnan Stella Lefty med sin Boston om en liten stund.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: är ju Svängberg som kör. Stella Löfte gör succé över hela världen med Boston. Du ska få rösta in den om en stund, men först fredagens tredje plats. Som idag heter Alex Warren. Det här är Fever Dream.
1: Rix FM nummer 3.

Hoppas du har en härlig start på helgen. Är det inte den bästa tiden på hela veckan just nu? Alltså, helgen är igång, men den ligger fortfarande framför våra härliga fötter här. Svängberg i studion med Alex Warrens tredje plats. Och innan vi springer vidare mot toppen, här kommer ytterligare en bubblare. Tjejen alla snackar om. Runt om hela planeten. Hon flyger upp på listorna. Det handlar om Stella Lefty som bubblar idag med sin Boston.

0: like it too. I love it. Stella Lefty bubblar med Boston. Gillar du den här låten? Ska den in på Rikstopp 6 klockan 6 till imorgon, så röstar du i vanlig ordning via riksfm.se.
1: Rikstopp 6 klockan 6.
0: Här är fredagens andra plats.

0: Det blev Mr. Radio Beat när Dotta gjorde om den där hela vägen upp till nummer 2 bara också.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Vem eller vilka som har gjort ettan så här i början av helgen ska vi få svar på om 3 minuter. Vi klämmer in en sista bubblare först från grabbarna i December 10 och Us Against the World.

Världens nya boyband heter alltså December 10 och bubblar här med låten Us Against the World på Sveriges dagliga topplista. Och om du satt där och nynnade med och tänkte, vad fan, känner inte jag igen den här låten? Har de snott eller? Ja, de har lånat lite från den här låten.

0: just died in your arms tonight. Dubbelhångel på den. Ja, hur som helst, om du gillar December 10s version här, Us Against the World, så kan du alltså rösta in den på listan till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi ju ett resultat.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Framröstad av dig. Die. Vilken sommar vi hade. Inte bara fotbolls-VM utan bara en härlig sommar. Och Shakira och Burna Boy fortfarande etta med den här låten. På Rikstopp 6 klockan

0: Eurojackpot presenterar nu.
1: Från Shakiras första plats får vi se hur det blir imorgon lördag. Det är ju du som bestämmer. Fortsätt rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg den officiella förfesten för hela Sverige denna löningshelg. Vi startar Riks-FM Party alldeles strax.
2: Kvällen på Riks-FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Ja då! 45 minuter. Musik nonstop. Abbey Bong, Johan Svängberg här. Det är dags att dra igång den officiella förfesten för hela Sverige. Varmt välkommen till Rix FM Party. Vi håller på så länge vi orkar. Först ut, Bibi Rexa.
1: Vi underhåller Sverige.

0: klassiker där.
1: Älskar att köra den här på karaoken. Man står där bara dö. Varmt välkommen till den officiella förfesten för hela Sverige. Det är inte bara Riks FN Party som har rasslat igång med mig, Johan Svängberg. Det är också den världsberömda löningshelgen. Herregud. Köpa något vettigt för pengarna? Nej, det tar vi sen. Nu ska vi bara njuta. Och några speciella låter tycker vi ska lira under Riks FN Party. Tipsa gärna på riksfn.se eller via våran Instagram, ska försöka lösa det. Gammal som ny låt. Här är Martin Garrix med Sheeran, Repeat It.

0: Hoppas en härlig start på löningshelgen. Johan Svängberg i studion. Det här är Riksfn Party. Och inget kalas utan krasch. Fyller du år idag den 25 september, vill jag bara säga stort megagrattis till dig från mig. Ha den äran på bemärkelsedagen.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar, ja, Svängbergs kalas
0: 25. Inte bara löning. Fyller år idag så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel Leif G.V. Perssons dotter. Hon är också författare. Malin Persson, Giolito, blir 57 år idag. En som fyller 58 jordsnurr idag låter exakt så här. Ja.

0: Från morgnar med skratt och upptåg hos Rix Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Rix FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Herregud, det är löningsfredag. Riks-FM-party med Johan Svängberg i studion. Inte bara den 25 september, löning och fredag, allt sånt där idag. Det är ju också One Hit Wonder-dagen, du vet. En del artister och grupper har ju haft en megahit, men det var också allt de hade. Sen beror det där lite på vart man bor. Men om man inte var svensk och bodde i Sverige, så var det här Björn Skifs och Blue Swedes enda hit runt om i världen.

herregud, det finns ju hur många One Hit Wonder som helst, alltså från alla år här. Vi tar en till då. Den här. Det blev After Ski, tror jag. One Hit Wonder-dagen. Ska vi ta en sista One Hit Wonder? Det här är Magic ju. Du brukar köra här på Rix FM.

Country Club getting tipsy. Det är Svängberg som kör Riksdagen Party. Fint att du ramlar förbi. Ja, det är mycket som händer när det blir höst. Det är inte bara snart julpynt som ska upp. Det är många artister som väljer att släppa nya låtar också. Benjamin Ingrosso vädrar ju massor av ny musik och en arenaturné här till hösten. Och två låtar från Benjamin har ju redan landat, inklusive veckans hitvarning på Rix FM. Ta den då. Benjamin Ingrosso är tillbaka här med Waste.

0: Bad Romance. Det är som en lyckad kräftskiva. För en kräftskiva måste väl spåra ur, är det inte så?
1: Det är så himla typiskt alltså att jag blev magsjuk så här dagen efter kräftskivan också. Ja då.
0: Eurosummer fortsätter med Sara Larsson och Shakira på Rix FM. Det blir nya från Klara Hammarström och mera från Robin också om en liten stund.
2: Tack för att du är med oss varje morgon. I morse så var fantastiska Kjell Bergqvist här. Han berättade om när han flydde till Karibien efter en skilsmässa.
3: Nej, men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. Då åker jag till Västindien och så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade och så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
2: Man mådde inte bättre där.
3: Nej, tvärtom. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt, sen åkte jag hem igen.
2: Och vi i Riksmorgon så vi är tillbaka imorgon lördag.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Det kallas ju brittsommar. När det blir lite varmare igen så här sent på säsongen, som just denna helg också. Eller så kan man kalla det Eurosummer, som Sara Larsson och Shakira där. Riksfn Party, det är Sverige.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste my time.
2: Och så är ju Klara Hammarström tillbaka. Här är Gravity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Day, häng med Robin. Direkt från löningshelgen, Johan Svängberg i Rix FM Partystudion. Och förfesten fortsätter alldeles strax här. Vi har ett officiellt meddelande. Det blir 45 minuter musik nonstop. Dessutom tjejgruppen alla snackar om. De heter Cat's Eye med sin megahit Animal. Något annat du tycker vi ska lira, gammalt som nytt, så kan du alltid tipsa om det. Antingen på rixfm.se eller via våran Instagram.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få

0: Det är ju Svängberg som kör. Cat's Eye dyker upp alldeles strax med Animal. Det blir The Bowsa i Magnetic som mera från Bieber Rexa. Nu tar vi helg.
1: Vi underhåller Sverige.

Fredagen. Den bästa tiden på hela veckan, va? På hela året, eller på att säga. Hela månaden i alla fall. Det är liksom, helgen är igång, men den ligger fortfarande kvar framför våra fötter. Och så är det dessutom löningshelg med världens hetaste brudar just nu.

Den officiella förfesten för hela Sverige. Det här är Rix FM Party med mig, Johan Svängberg, och Taylor Swift där, som fick lite feeling. Eller så hade hon inget att göra efter att både världsturnén och hennes honeymoon var avklarade. Så hon drog till Sverige. I went to Sweden again. Spelade in ett gäng nya låtar. Några av dem finns ute från och med idag. Taylor Swift-låtar ute alltså. Nu är det dags för The Bausa Magnetic. Det här är början av en härlig löningshelg i Rix FM Party.

0: De väcker Sverige i Riks morgonzoo.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och ner.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

Den officiella förfesten. Det här är ju Rix FM Party, Svängberg i studion. Bibi Rexa lånar från Faithless 90-tals rave Insomnia. I can't get no sleep. Nu heter den ju New Religion.

Och apropå stjärnor, Miley Cyrus är tillbaka med nya grejer. Eller Miley som hon föredrar att bli kallad från och med nu. Hon dumpar sitt efternamn alltså. Låten heter Bass Pursuit. Pursuit. Riksdagen Party.

0: I did it again. Svängberg i Rix FM Party-studion. Hoppas du har en härlig start på helgen. Det blir Kygo om en stund. Du ska få Leoni tillsammans med Marcus och Martinus. Och så tjejen som hade en av sommarens absolut största bangers och släppte en ny låt. Hon heter Just.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän

0: Eurojackpot.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

XFM Party-studion. Hoppas du spenderar lönen med måtta. Det var tråkigt sagt. Bränn pengarna, sa jag. Okej, i somras fanns det en superhit. Den lät så här och spelades precis överallt hela tiden. En klassiker som fick nytt liv tack vare DJ Just. Och nu är hon tillbaka tillsammans med sångaren Sam Harper. Och återigen har hon lånat lite från 80-talet och den ursprungliga balladen Piano in the Dark. Nu heter låten Just a Little.

0: Doft av sommaren från Blue Lagoon där, jag än är den inte död den där sommaren. Det är ju lite varmare. Är det inte lite varmare idag? Det skulle bli någon grad varmare helgen också. Felicia, Me Without You om en stund. Bebe Rexha är tillbaka i ett nytt samarbete med sin polare David Guetta. Du ska få låten Sad Girls.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

Once. Jag har sagt till dig, det här är den officiella förfesten, Rix FM Party, Svängbergs studion. Ja, de verkar gilla varandra de här två. Bebe Rexha och David Guetta har gjort det igen. En ny låt. Den heter Sad Girls.

0: if I lose myself. Man tappar bort sig själv så här, ding dong.
1: Ja, det har varit kundtjänst. Har du sett dig själv så kan du lämna in dig själv i kundtjänstreception. Om du har sett dig själv, då har du alltså tappat bort dig själv.
0: Snurrigt. Strax låten som tidigare ikväll blev etta på Rikstopp 6 klockan 6.
2: Tack för att du är med oss varje morgon. I morse så var fantastiska Kjell Bergqvist här. Han berättade om när han flydde till Karibien efter en skilsmässa.
3: Nej, men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. Då åker jag till Västindien och så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade och så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
2: Man mådde inte bättre där.
3: Nej, tvärtom. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt, sen åkte jag hem igen.
2: Och vi i Riksmorgon, så vi är tillbaka imorgon lördag.
4: I samarbete med middagar från HelloFresh.
5: Kvällen på Riks FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Bäst musik just nu på Rix FM. Somebody
1: else. Temper City.
0: Veckans hitvarning.

0: Vi bränner 1000 spänn eller mer. Det är trots allt löningshelg. Svängberg i Rix FM Partystudion strax med 45 nya minuter musik nonstop, som bland annat innehåller Swedish House Mafia senaste, som de gör tillsammans med Lykke Li.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Billy Bong, Svängberg är på gång. Du ska få helt nya låten från Swedish House Mafia som de gör med Lykke Li om en stund. Dessutom blir det mer från Jennifer Lopez och David Guetta. Nu kör vi!
1: Vi underhåller Sverige.

live över hela Sverige. Det här är den officiella förfesten, Rix FM Party, Svängberg i studion. Ja, det var ju många artister som var ute och körde live i somras. Grabbarna i Swedish House Mafia passade också på att återfinnas och skulle genomföra två gigantiska spelningar på Ullevi i Göteborg. En av dem regnade och Oscar tyvärr bort, men de fick ändå så pass blodad tand och smak så att nu är biljetten ute för Swedish House Mafias gig nästa sommar. När de Oscar tyvärr bort, men de fick ändå så pass blodad tand och smak så att nu är biljetten ute för Swedish House Mafias gig nästa sommar.

Sweden and speaking like this. Här finns ju ett roligt klipp på nätet när Sara Larsson driver med vår svenska accent när vi ska prata engelska runt om. In the world, I'm from Sweden. Här blir det med All About the Money, va? Fixa för en party. Ja, det är Svängberg som kör ändå.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Benjamin Ingrosso. Waste My Time.
2: Och här är Olivia Rodrigo, ja. Hon kommer ju till Sverige för ett par spelningar i mars. Plus att du kommer kunna se henne live i Tyskland. Lyssna vidare på Rix FM för att bli en vinnare i Rix FM VIP från och med måndag.

0: med oss varje morgon. I morse så var fantastiska Kjell Bergqvist här. Han berättade om när han flydde till Karibien efter en skilsmässa.
1: Nej, men nu ska jag göra någonting bara som jag själv vill. Då åker jag till Västindien och så klev jag i land på Tobago. Nu gick jag ner på stranden och satt och tittade och så tänkte jag så här, vad fan gör jag här? Din dumma jävla idiot.
0: Man mådde inte bättre där.
1: Nej, tvärtom. Så jag flög hem nästa dag igen. Jag åkte till Västindien och sov en natt, sen åkte jag hem igen.
0: Och vi i Riksmorgon, så vi är tillbaka imorgon lördag.
2: I samarbete med middagar från HelloFresh.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Are we ready to have a good time?
0: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny mega-hit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Sväng med i studion, du ska få A-Teens. Det blir Smash Into Pieces och mera från Bieber Rex om en stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Hoppas du har en fin start på löningshelgen. Johan Svängberg här i Rix FM Partystudion. I en tid när man återvinner musik som aldrig förr, så gjorde Oliver Heldens om den här. Älskar den.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

Sorry. Ja, det är ändå en skön inställning där som Bieber har. Bättre om be om ursäkt än om tillåtelse många gånger. Så blir det mera gjort. Vi växer nu. New Religion. Riksa för en party.

0: presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Are we ready to have a good time?
0: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva

0: samarbete med Eurojackpot.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Flux Ultra Protection.

0: Som väcker Sverige i Riks morgonsu.
1: Ofta händer det helt vid fel tillfälle också.
2: Där är det någonsin rätt tillfälle?
0: De får oss att skratta. De finns där för oss varje dag.
3: Dörren var ju upp och med.
0: Men bara en kan bli årets programledare på Guldörat 2026. Rösta på Roger och Laila. Guldörat.se.

0: Hallå där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Tack för att du är med oss varje morgon. Det är ju roligt det där med att kasta om bokstäver. Det kallas för aptonymer. Det här var i Örnsköldsvik. Det är Jehovas vittnen, ja. Rikets sal. Och då har de kastat om bokstäverna.
1: Skitarsle.
0: Så det står skitarsle. Det är också lite roligt. Ja,
2: det tyckte Laila var jävligt kul.
1: Det där är det bästa jag hört.
0: Skitarsle. Ha en fortsatt skön helg. På måndag morgon är Carina Berg med oss i studion. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.
3: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
4: Natten på Rix FM presenteras av Fort Knox för företag och redovisningsbyråer och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: från morgnar med skratt och upptåg hos Riks Morgonzoo.
1: Det har du rätt i.
0: Till musiken du gillar. Bäst musik just nu. Riks FM, en radiostation som är med dig hela dagen. Nominerad till årets radiostation på Guldörat 2026. Din röst avgör. Rösta på guldörat.se.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hit.